0: agerede mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. I den sydøstlige del af landet skydevejr og regn nogle steder mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Du som en

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebrod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sebastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen det er jo, altså lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. God morgen.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, er det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skøt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: Det er simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærke efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 8 minutter over 5:30 er klokken, og det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanae, Love Me Not, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragt os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formand blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme.

0: Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 8 minutter over 6 og Ordinary Things fra Lucas Graham.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: På en morgen, hvor der ikke er så meget solskin, som vi har været forvent med i lang tid, synes jeg.
2: Nej, der er godt nok helt lidt blå himmel, men altså bliver det sådan lidt en grå mandag, og hen på først på eftermiddagen også en lidt våd mandag.
0: Ja, det gør det.
2: Efter de her ellers sådan mega dejlige solskinsdage, vi jo har haft en del dage efterhånden, så kan man godt ligesom blive vant til, at sådan er det jo bare her i maj.
0: Ja, men det er også godt nok, at det der tørkeindeks, det ikke får banket alt for højt op, ikke? Og der er nogle haver, der skal vandes lidt. Det får vi jo også lidt hjælp til.
2: Præcis.
0: Ikke så skidt, det ikke er godt for noget.
2: Nej. Og hvis du har lidt nedtur over det der vejr, så skal vi nok forsøge at sende dig på bedste måde godt afsted den her mandag morgen.
0: Ja, helt klart. Man kan jo altid også bare klikke ind på DRDK og se videoer af AGF-fans,
2: hvis man kan
0: går amok. Det selvfølgelig, nogen bliver måske ikke godt humørt, men de fleste bliver måske alligevel reddet lidt med af den stemning der. Tillykke til dem oppe i Aarhus. Dem skal vi også nok fejre lidt i løbet af morgen. Velkommen til P4 Morgen.
2: Godmorgen.

0: Homebreaker var det her fra Somber, og lad os da bare tage, ja, jeg må lige sige en tur til Aarhus, men vi skal jo egentlig en tur til Brøndby faktisk i går aftes.
1: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt overraskende
0: mesterskab. Ja, sådan lød det altså i Liga på P4 i aftes, da AGF blev danske mestre.
2: Ja, det førte jo simpelthen til en kæmpe fest også hjemme.
0: Jeg kan høre alt muligt folk, der brøler i baggrunden
2: også
0: der.
2: I hjemme i Aarhus kan vi jo se inde på DR.dk, der bliver virkelig fejret her en uge inden Superligaens sidste kampe, at det er altså gutterne fra Gymnastikforeningen i Aarhus, som bliver med guldet.
0: Fuldstændig, og de var jo helt op at køre. Prøv bare lige at høre dem her.
3: Det er fantastisk!
4: Kom så, Levi!
2: Ja. Det er også noget, man kan høre, når folk siger, fantastisk, at så kan man godt høre, at det ikke er sådan en ren sodavand.
0: Nej, det er det bestemt ikke. Og det overstyrer også helt vildt. Det synes jeg også bare var så sigende. Altså, det er jo det, der sker i Aarhus. Hele Aarhus overstyrer jo bare nu, og det kommer de til i en uges tid. Ikke? De skal spille en kamp igen i næste weekend, så går der mok igen, og så skal guldmedaljerne uddeles. Og så får de selvfølgelig sunget den her.
5: Men Tobias er så færdig. Der var jo ret.
0: Det skal jeg selvfølgelig også.
2: Det lyder ret godt. Og hvis inde på DR.dk, Morten, der er der faktisk også en video af en fest i Aarhus, hvor et par gutter, fem gutter, har stillet sig op med trommer, klaver, kontrabass og saxofoner, og så forvandlet Busgaden til et levende dansegulv, hvor de også spillede Malaga. Det kan man gå ind og se inde på liveblogen.
0: Det skal man bare gøre. Det er så festligt, det hele, selvom det altså desværre var Aarhus, og ikke Odense, der løb med sejren.

0: 20 minutter over 6, og Red Red Wine fra UB40. Det kan godt være, at de synes, det er lang tid at vente i 40 år på et mesterskab i Aarhus. Men vi andre synes altså, det er også lang tid at vente. 47 dage nu, og 9 timer og 20 minutter på at få en ny regering. Men det er altså så lang tid, vi har ventet nu. Der er jo sådan en lille tæller inde i vores live-blog inde på DR.dk, hvor man kan følge med i. Hvor lang tid har vi egentlig ventet, hvis du har mistet overblikket over det?
1: Ja, der blev jo smidt lidt en lille bombe i fredags. Lars Løkke fra Moderaterne var ude at sige, at det er tid til at prøve noget andet. Så han har altså peget på, at det er Venstres Troels Lund Poulsen, der skal være kongelig undersøger nu. Og det betyder jo, at der begynder forhandlinger om en ny regering i dag. Det er kl. 10, at de begynder, hvor Venstres formand altså kommer til at tale med Folketingets partier, har de fortalt i en pressemeddelelse i aftes. Alle partier i Folketinget og de nordatlantiske mandater er altså inviteret ind til forhandlinger med Troels Lund Poulsen og company i dag, så det bliver meget spændende at se, hvad de her dage så kommer til at byde på.
0: Ja, man kan suse ind i vores app der lyd. De har optaget sådan et lille særafsnit i Magten, vores politiske podcast, bare lige et kvarters tid, sådan lige efter bomben blev smidt der i fredags. Hvad kan det have af betydning? Så kan man blive lidt klogere der, eller man kan følge med ind i vores liveblog inde på DR.dk.

0: Drømmefanger fra Mille og Uro her i P4 morgen, klokken 27 minutter over 6.
1: Det er Henrik Juhl Henriksen, der sidder i trafikcenteret her til morgen. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen, Christina.
1: Du har en opdatering til os.
2: Det kan du så. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Det er med en enkelt melding, og det er ved Forborg. Her har vi nemlig uheld i rundkørslen ved Nyborgvej og Odensevej. Du kan passere uheldstedet der med forsigtighed, men der kan altså være risiko for køkørsel, hvis du skal igennem rundkørslen ved Nyborgvej og Odensevej ved Forborg.

0: Du lytter til P4 Morgen, og her var det Ora med Life Witness, som hjælper os frem til en stak nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Planerne om et nyt badehotel vækker bekymring i Lundeborg. Lundeborg Borgerforening mener ikke, at det er belyst godt nok, hvordan hotellet kommer til at påvirke natur, dyreliv og trafikken gennem byen. Det fortæller forperson Annette Pedersen.
3: Den her grund ligger lige op af fredet natur. Det er et område, som skal beskyttes, og som der er også det, der hedder biller i fire arter omkring. Så det er et meget, meget unikt sted, og et sted, som der virkelig skal beskyttes, og som kræver, at man virkelig går ind og laver en konsekvensberegning af, hvad sådan et byggeri betyder for området.
2: I dag der udløber fristen for at komme med indsigelser fra borgere til de dispensationer fra lokalplanen, som bygherren har søgt om at få byggeladelse til. Og alle regler er overholdt, forsikrer Arne Ebsen fra SF, som er formand for plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune.
4: Der er nogle af de elementer, som borgerforeningen peger på, jeg godt kan forstå. For eksempel trafikal afvikling. Men forslaget fra bygherren ligger inden for de rammer, som lokalplanen fra 2020 indeholdt.
2: Bjørn Krav Andersen, som er direktør i Scanlux, der står bag hotellet, mener ikke, at borgerne har grund til bekymring. Mange af de dispensationer fra lokalplanen, der er søgt om, gør byggeriet mindre voldsomt. For eksempel bliver der kun søgt om at bygge i ét plan. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og derfor ikke helt driftssikker, endnu siger Kjell Jensen, som er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset det er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
2: Otto Janus, som er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo ikke ind som to, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
2: En 43-årig mand er afgået ved døden efter en brand i et rækkehus i Møllerparken i Nyborg søndag eftermiddag, oplyser Fyns politi. Brandvæsenet var hurtigt fremme og fik reddet manden ud og begyndte førstehjælp, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet ved endnu ikke, hvad der førte til branden. Hvis du har oplysninger i sagen, så kan du kontakte Fyns politi på telefon 114. Og efter en solskins weekend, så er du altså stået op til en skyet mandag, og efterhånden så får de fleste af os altså regn fra sydøst her i det fynske. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader, svag til jævn vind omkring nord.

0: Honey var det her fra Jonah Blacksmith. Og så synes jeg altså, ikke fordi vi skal stå og prale, men vi har virkelig et godt tilbud nu, synes jeg.
1: Absolut. Det handler om grundlovsdag, det er jo 5. juni. Vi ved jo, at I er gode til at fejre mærkedag rundt om i det fynske. Så hvis du er klar på en rigtig god mulighed til at holde en stor fest fredag eftermiddag den 5. juni, så lyt lige med, fordi vi skal jo fejre demokratiet. Og Morten, sådan en junidag, ikke? Det kalder på en havefest.
0: Det gør det jo simpelthen bare, og det er jo helt oplagt at lave sådan en havefest på sådan en grundlovsdag, ikke? Mm-hmm. Og det gode ved det, og det er der tilbuddet kommer ind, det er jo, at vi kan hjælpe med en hel masse ting til den havefest, hvis du har lyst til at få nogle af os med. Mm-hmm. Så bliver der sendt radio fra din havefest den 5. juni mellem kl. 16 og kl. 18, og så kommer vi altså med stort udtræk.
1: Ja, vi gjorde det sidste år, det var en kæmpe succes, så nu gør vi det igen. Nu er det jo en tradition, ikke? Fordi nu gør vi det anden gang.
0: Så er det en tradition,
1: ja. Det er en tradition. Vi kommer med kage og pønt, der kommer til at være havespil, grundlovsquiz, sanghæfter og sådan noget, ikke? Fordi vi skal jo virkelig fejre den her dag. Godt igennem.
0: Ja, sanghæfter, det er faktisk ret vigtigt, fordi der er jo en masse arbejde sparet ved, at vi kommer med sanghæfterne. Mm. Det tager tid at sammensætte sådan lidt.
1: Det, som du skal sørge for derude, det er, at du skal stille med haven til havefesten, og så sådan en 20-50 gæster, så der er plads til masser af gode mennesker. Vi kommer altså med grundlovspakken her, og så skal vi bare høre fra dig, hvorfor skal det egentlig være din havefest? Kan du skaffe de her gæster? Og hvor er det egentlig din have? Den ligger hen.
0: Ja, det skal altså være den 5. juni og fra kl. 16 til 18, hvor vi skal sende radio derfra. Så der skal der jo være fest i haven, kan man sige. Hvis du har lyst til at få os på besøg til din havefest den 5. juni, så send en sms til os på 1212 Fyn Mellemrum, og så fortæl os lidt om, hvor det er og hvem der kunne komme med. Du kan også skrive til os på mailen fyn@dr.dk. Så kigger vi på alle de bud, der kommer ind og vælger en havefest, som vi synes kunne være rigtig sjov og hyggelig at komme med til. Altså fyn@dr.dk eller en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Tømmermanden var det her fra Katinka klokken 7:19.
1: Og så skal vi en tur til Lundeborg, hvor planerne om et nyt badehotel altså sætter os ind i kog og deler vandene. Lundeborg Borgerforening er altså imod det her nye badehotel.
0: Det er firmaet Scanlux, som gerne vil bygge et nyt hotel, der hvor resterne af Lundeborg Strandcamping stadigvæk kan ses. Tilhængerne de mener, at det kan skabe liv og udvikling i Lundeborg, men modstanderne er så omvendt bekymrede for øget trafik, og hvad kommer det til at betyde for naturen og for dyrelivet i området. Mm. Og vores reporter Thomas Dinsen har kigget nærmere på planerne og på bekymringen.
2: Og her på Lundeborg Strandcamping, vi kan lige her mellem bussen lige ane lejeredskaberne, de gamle lejeredskaber, og vi har været ved tjek-indbygning her, som jo er ret forfalden, og lige nu er der en masse jordbunker her, fordi at Svendborg Museum er i gang med at lave nogle arkeologiske udgravninger. Der har været en campingplads. Måske kommer der et badehotel, men I er ikke særlig tilfredse med det i Lundeborg Borgerforeningen. Forperson Annette Petersen, hvad er det, I er utilfredse med eller bekymrede for?
3: Ja, nu starter du faktisk med at sige badehotel. Når man ser på tegningerne, så er det faktisk meget svært. Man får lidt associationer til Svinkløv badehotel, og det er ikke det, der er på tegnebrættet her. Det er 6 meget store hoteller, som skal rumme 312 hotelgæster i en by, som er 430 indbyggere. Og det er i sig selv en størrelse, som skaber bekymring her i byen.
2: Hvorfor? Hvad er det, bekymringen går på?
3: Bekymringen går på flere elementer, blandt andet en miljøvurdering. Den her grund, vi står på nu, ligger lige op af fredet natur. Det er et område, som skal beskyttes, og som der er også det, der hedder biller i 4 arter omkring. Så det er et meget, meget unikt sted, og et sted, som der virkelig skal beskyttes, og som kræver, at man virkelig går ind og laver en konsekvensberegning af, hvad sådan et byggeri betyder for området.
2: Der har været campingpladser, og der har også været planer om at lave et hotel her. Så nogle af de der ting er der jo vel ligesom taget hånd om og sagt, ok, vi kan godt lave et hotel her. Og der siger projektlederne i hvert fald, at de ting, som de har gang i, er mindre end det, man kan ifølge lokalplanen.
3: Det er rigtigt, der er en lokalplan fra 2020, som blev godkendt lige under corona. Den lokalplan den ændrer fra, at man har en campingplads, til at det bliver en hotelgrund. På det tidspunkt, der kan vi også se i den miljøscreening, der er lavet, at der er fejl. Men selvfølgelig er der også sket noget med naturen på 6 år. Og i hvert fald så er nogle elementer, som vi hiver fat i nu, og når vi også forholder os til det projekt, som er påtænkt her, at der simpelthen bliver nødt til at blive kigget på, hvad betyder det for naturen? Hvad betyder det for trafikken igennem byen? Og hvad betyder det egentlig for et lokalsamfund? At man går fra, hvad der står i lokalplanen, at være små ferielejligheder fra mellem 40 til 70 kvadratmeter, og man nu skal til at have ferielejligheder op til 441 kvadratmeter. Det er en meget, meget stor forskel. Da campingpladsen var her, så havde campingpladsen åben i 5 måneder. Det her, der kigger vi ind i noget, som er helårsdrift, så det er jo 12 måneder. Og så ligger der selvfølgelig også noget i, når man kigger på tal omkring trafik, så er det sådan, når man regner det for et hotel i forhold til en campingplads, så ser man langt, langt mere trafik, simpelthen flere bilture på dag. Så nogle beregninger i forhold til spidsbelastning viser, at vi kan ende på helt op mod 600 bilture ned ad en villavej om dagen.
1: Ja, det er altså bekymringer hos Annette Petersen, der er forperson for Lundeborg Borgerforening. Vi skal lidt senere på morgenen tale med Bjørn Krav Andersen. Det er ham, der er direktør i Scanlux, der står bag det her hotel. Han mener altså ikke, at foreningen og borgerne har grund til så meget bekymring, fordi mange af de dispensationer fra lokalplanen, der er søgt om, gør faktisk byggeriet mindre voldsomt, siger han. For eksempel bliver der søgt om kun at bygge i ét plan.
0: Her i P4 Morgen, der skal vi nu høre Fresh Guy med Silent Treatment. You played it cool and I played it done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: som er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lød.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: 8 minutter i 8, og Lady her fra Mojo har fældet mange tårer i Aarhus og i Brøndby og mange andre steder i landet i går, fordi AGF jo altså blev danske mester.
1: Og det kan vi jo godt unde dem her i det fynske. Altså, det er jo ret, der med det også, har du hørt, at det er en fodboldklub og ikke et firma, der vinder Superligaen, ja, som nogen tunger vil sige. Det giver også noget håb her på vores ø, ikke?
0: Det gør det da.
1: At en klub som AGF, hvis de kan vinde Superligaen.
0: De var nede og rejste sig igen, og nu har de vundet Superligaen. Så er det OB's tur næste gang. Altså ikke lige til næste år, men det er den proces, der er i gang.
1: Oh, det er det til næste år, Morten.
0: Er det allerede til næste år? Okay, jamen fint. Vi gør det til næste år. Nå, tilbage til AGF'erne, fordi det skal handle lidt om det der med at græde, fordi det gjorde de altså. Hvis man så billederne fra Brøndby, hvor Brøndby Stadion der, hvor de vandt 2-0 AGF, ja, de stod nærmest hele AGF's fans afsnit og græd. Og vores reporter i går, de mødte også masser af mennesker, der græd. For eksempel ham her.
2: Jeg har grædt så mange gange i dag. Altså, det var... Ej, jeg begynder igen.
3: Altså, det må være helt vildt, det her.
2: Jamen, det er fantastisk. Altså, hallo. Altså, du... Men, ja... Hvad kan jeg sige? Ha! Kom så, det vi.
1: Der var faktisk ikke mere at kunne sige, end kom så, det vi.
0: Han kunne kun græde nu og sige, kom så, det vi.
1: Det var det fantastisk.
0: Og sådan var der rigtig mange, der har det. Og det er jo bare fantastisk dejligt, det der med at kunne græde af glæde. Det betyder jo, at der sker et eller andet, ja, som rører en på en særlig måde, eller... Ja, eller noget helt vildt jo, ja, som for eksempel, at ens hold, det vinder Danmarksmesterskabet i fodbold. Så derfor kunne vi godt tænke os at høre fra dig her til morgen. Hvornår har du sidst grædt af glæde?
1: Ja. Send en sms ind til os på 12.12 og skriv fyn et mellemrum, og så lige, hvornår har du sidst grædt af glæde? Hvorfor det var sådan, vi vil gerne have gode detaljer på sådan, altså hvad skete der? Hvorfor betød det lige pludselig så meget for dig, at komme tilbage på dig, at du egentlig blev så rørt over situationen?
0: En sms til 12.12, fyn mellemrum, og fortæl os om, hvornår du sidst har grædt af glæde. Du kan også mail til os, det gør du på fyn@dr.dk.

0: Orbit herfra Christoffer.
1: Vi nærmer os radiovisthed klokken 7 med anskilt forbi Trafikcenteret. For Henrik, du har øje på Forborg her til morgen.
2: Det har jeg nemlig. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Det er med gode nyheder fra Forborg, for der er ryddet op til uheld, vi havde tidligere på morgen i rundkørslen ved Nyborgvej og Odensevej. Trafikken kan igen passere uden problemer.
0: Vi har fået sms fra Susanne, som skriver, jeg bliver nemt rørt til sår. Sidst, da min søn havde dimension på hans specialskole og optrådte med sang og personlige taler til personalet, som havde været omkring ham.
1: Det er det går da lige tårt.
0: Ja, det gør det. Det er fordi, at de græder i Aarhus, fordi de har vundet mesterskabet. De er så glade, at vi gerne vil høre, hvornår du sidst græd af glæde. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og fortæl os om det, eller mail til os på fyns@dr.dk. Hvornår har du sidst græd af glæde?

0: kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer? Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
0: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det der hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 8 minutter over 7, og Say So var det her fra Doja Cat.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og vi vil jo gerne høre, hvornår du sidst har grædt. Grædt af glæde, fordi de græder af glæde, i Aarhus, efter de har vundet det danske mesterskab i fodbold.
3: Og det kan vi sagtens unde dem her på Fyn.
0: Mm,
3: så vi vil bare gerne være med. Vi er ikke bedre eller noget. Vi ser det. Vi anerkender det. Og så er vi videre i forhold til at snakke om, hvad kunne vi ellers græde og grine
0: over? Der er jo mange andre ting i livet end fodbold, ikke?
3: Eller er glæde over. Jo. Bettina fra Middelfart har meldt ind på 12-12'eren. Sidst jeg græd af glæde. Der er en dato på her, Morten. Det var 13. januar 26. Jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg var blevet farmor til en pige.
0: Ah ja, det er også noget, der kan få tåren frem i øjenkrogen, ikke? Ja. Vores reporter Rebecca, hun er også ude på gaderne og har mødt Kasper Lynggaard. Prøv lige at høre, hvad han fortæller.
4: Må jeg spørge dig, hvornår du sidst har grædt af glæde?
5: Det var her sidste uge, da jeg skulle se min kæreste.
4: Hvorfor græd du af glæde der?
5: Det ved jeg ikke. Det følte bare så rigtigt tidspunkt. Der var solnedgang, jeg var faktisk hen over Storbritannien med toget.
4: Så var der noget, der gjorde det specielt, at du græd af glæde lige netop den gang?
5: Nej, jeg tror bare, det var solnedgang.
0: Solnedgang.
3: Var.
0: Det er vildt med, altså. Bare en solnedgang hen over Storbæltsbroen. Det er da også vildt smukt.
3: Ja, så og tanken om sin kæreste, ikke?
0: Ja, så kæresten, ikke? Sødt og smukt, og vi hører altså gerne fra dig. Hvornår har du sidst grædt af glæde? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fyns@dr.dk.

0: En, som vi også håber, kommer til at græde og glæde gerne et par gange faktisk i den her uge. Ikke? Først på torsdag, når han er i semifinalen, og så også gerne på lørdag i finalen, hvor han laver et flot resultat. Så får vi en fynbo, der græder og glæder. Det håber vi i hvert fald. Søren Toppegaard Lund var det selvfølgelig med Melodi Grand Prix-vinderen.
1: Vi skal lige et smut til Lundeborg, fordi der er lejet et stort hotel på vej. Det har været undervejs i flere år, men nu begynder det ligesom at stramme til. Og byggeriet det forventes at gå i gang efter sommerferien. Borgerforeningen Lundeborg har vi jo hørt fra her til morgen. De er bekymrede, og det samme er Danmarks Naturfredningsforening på Sydfyn.
0: Planen er jo, at det her Lundeborg Badehotel skal ligge der, hvor Lundeborg Strandcamping det lå indtil det lukkede i stedet for campingvogne og teltet. Så skal der simpelthen være 6 bygninger, som hver indeholder 2 ferielejligheder.
1: Godmorgen, René Lund. Tak, godt nok.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg, Dyr og Natur, men der har jo været campingplads med masser af trafik og liv og glade dage tidligere. Hvad er det præcis, I er bekymret for, René?
2: Ja, vi er bekymrede for, kan man sige, at de ændringer, der så kommer, kan man sige, med en øget aktivitet hele året, frem for kun de 5 måneder, hvor campingpladsen hidtil har været åben, at det kan medføre, kan man sige, negativ påvirkning af de arter, der findes på området. Altså, det er nogen inden for habitatdirektivet, som har en særlig beskyttelse.
1: Og hvorfor tænker I, at man ikke passer godt nok på området? For der kommer jo til at være undersøgelser om det.
2: Ja, altså det gør der jo egentlig ikke, kan man sige, fordi det, i det udkast, jeg har set i hvert fald, nu har jeg jo ikke fået en endelig afgørelse endnu, der er det besluttet, at man ikke vil foretage en egentlig VVM-undersøgelse og en konsekvensvurdering for det her område. Mm. Og der er altså flere, kan man sige, naturbeskyttede arealer lige op til og omkring det her projektareal.
1: Vi skal høre fra direktøren i Scanlux lidt senere her på morgenen, der jo står bag det her hotelprojekt. Han siger blandt andet, at projektet jo faktisk bliver mindre end hvad der er muligt i lokalplanen. Viser det ikke også, at det her ikke er et projekt, der kommer til ligesom at ville ødelægge omgivelserne, men tager hensyn, René?
2: Altså, jeg ved ikke, om man kan tage det som belæg for, at man tager hensyn, når man gør det mindre. Fordi det er stadigvæk en øget aktivitet, der vil være i det her område. Og især ude på den beskyttede strandeng, og måske også i Lundeborgfredningen, der ligger lige op af det her projektområde. Hvor folk jo naturligt nok vil komme til at færdes, fordi det er et dejligt naturområde.
0: Så er det, I ønsker egentlig bare at få det hele lukket ned, eller hvad er det præcis, I gerne vil have, at der skal ske nu?
2: Nej, vi ønsker bestemt ikke at få det lukket ned. Vi ønsker bare at få afklaret, hvorvidt der kan være negativ påvirkning af de her arter, der er omfattet af habitatdirektivet. Det vil sige en egentlig VVM-undersøgelse, hvor man undersøger de mulige negative konsekvenser ved at lave sådan et projekt. Man kan sige, at i den udkast, eller det udkast til afgørelsen, der har Svendborg Kommune vurderet uden øvrigt belæg, at det ansøgte projekt ikke vil kunne beskadige eller ødelægge egnet yngle- eller restområder for bilag 4 arter. Og det er vi så uenige i, fordi det mener vi faktisk, det kan med den øgede aktivitet, der vil være i området.
0: Og det sagde altså René Lund Schedronok, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg. Og som sagt, om en times tid, så taler vi med direktøren for Scanlux, som altså er dem, der står bag det her hotelprojekt.

0: Hello, var det her fra Beyoncé, og vi vil jo gerne høre, hvornår du sidst har grædt af glæde, fordi der er mange, der har grædt af glæde i aftes, fordi at AGF altså blev danske mestre for første gang i 40 år.
1: Men der er virkelig fine historier i indbakken i 12-tallerne her til morgen. Jeg tror faktisk måske, Morten, at Jane næsten kan tude her til morgen også. Det skriver hun i hvert fald selv. I november 25, der gav hun sin ene nyre væk til sin 25-årige nyresyge søn. Og da lægen 2 timer efter, jeg er vågnet for operationen, fortæller, at min søns operation er gået godt, og nyren allerede er begyndt at virke inden i ham. Der måtte jeg fælde en tår. Det var kæmpestort, og som Janus så skriver, og jeg kan tude, når jeg tænker på det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Fantastisk lille historie der fra Jane, og vi hører altså også gerne din historie. Det kan også være, at du bare har grædt over en solnedgang hen over Storebæltsbroen. Det kan være noget stort, som det, der er sket for Jane. Hvad har fået dig til at græde af glæde sidst? Det vil vi meget gerne høre. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Du kan mail til os, det er på fyns@dr.dk. Det er gratis at mail, koster lige 1 krone oven taksten med SMS'en.

0: to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indhold.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen.
1: På B4.

0: Lars, 27 minutter over 7. Lad os lige høre, hvordan det går med kø og så videre, Henrik.
1: Jamen lad os kigge på det, og kører du på E20 vågen til mod Sjælland, så har vi begyndende myldretid. Det giver altså tæt og langsom trafik på strækningen mellem 53 UNTV og 51 UNTS. Vi slutter i Assens Kommune. Ved Køng, der skal du være opmærksom på, at byvejen er spærret på grund af træfældning. Der arbejdes til og med på torsdag i tidsrum mellem kl. 7 og kl. 15.30.
0: Jamen lidt, så er vi klar med nyheder til dig først August Højen.

0: kaster mig ud i fra August Højen, og klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odens bydelen Vollsmose får i de her år en stor makeover. Her til morgen, der er planerne for en ny bydel omkring Kløvering blevet offentliggjort. En ny letbanestation skal være det naturlige samlingspunkt, og så skal der bygges ind imellem allerede eksisterende bygninger. Og der er der en helt særlig grund til, fortæller Tove Skrumsager, som er administrerende direktør i fremtidens Vollsmose.
3: Det gør jo, at området bliver lidt tættere. Der kommer flere bygninger. Men det gør også, at man får en meget bedre byfornemmelse, og særligt i Vollsmose, hvor der er langt imellem husene, og hvor vi har mange arealer, som kan opfattes som utrygge, fordi det er ingenmandsland.
2: I fremtiden skal Vollsmose bestå af mindst 60% private ejer- og lejerboliger. I dag er der 0. Det betyder konkret, at 1000 almene boliger er eller bliver fjernet i hele området, og her i det første kvarter skal der så bygges ca. 450 private boliger. Et nyt umage samarbejde er opstået, for her i de her uger er 36 værnepligtige for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at blive klogere på droner. Det her anderledes samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til den nye slags udfordring i felten, hvor soldaterne skal kunne fikse mere selv. Droner og teknologi er nemlig blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor så skal de værnepligtige også blive klogere netop på det. Et nyt badehotel skal være på vej i Lundeborg, og det er byens borgerforening imod, selvom der tidligere har ligget en campingplads på grunden. For hvad sker der så med naturen, dyrelivet og trafikken gennem byen? Den bekymring bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening på Sydfyn, hvor René Lund Sjetronok er formand.
4: Vi er bekymret for, kan man sige, at de ændringer, der så kommer, kan man sige, med en øget aktivitet hele året, frem for kun de 5 måneder, hvor campingpladsen hidtil har været åben, at det kan medføre, kan man sige, negativ påvirkning af de arter, der findes på området. Altså, det er nogen inden for habitatdirektivet, som har en særlig beskyttelse.
2: I dag udløber fristen for at komme med indsigelser fra borgere til de dispensationer fra lokalplanen, som bygherren har søgt om at få byggetilladelse. Og alt er gået efter bogen, lyder det fra Arne Ebsen fra SF, som er formand for plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune.
5: Der er nogle af de elementer, som borgerforeningen peger på, jeg godt kan forstå. For eksempel trafikal afvikling. Men forslaget fra bygherre ligger inden for de rammer, som lokalplanen fra 2020 indeholdt.
2: Bjørn Krav Andersen, som er direktør i Scanlux og står bag hotellet, mener ikke, at borgerne har grund til bekymring. Mange af de dispensationer fra lokalplanen, der er søgt om, gør byggeriet mindre voldsomt, siger han. Efter en solskinsrig weekend, så er du stået op til en skyet mandag. Efterhånden så får de fleste af os også regn fra sydøst, temperatur op mod 12 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: Sternes med Medina, og de fejrer jo løs i Aarhus, at de er blevet danske mestre i fodbold, og det lyder sådan meget typisk sådan her.
1: Jeg har grædt så mange gange i dag, altså. Det var... Ej, jeg begynder igen.
2: Altså, det må være helt vildt, det her.
1: Jamen, det er fantastisk, altså, hallo. Altså, du... Men, ja... Hvad kan jeg sige? Ha! Kom så lige!
3: Ja, han kunne ikke sige meget mere end det.
0: Svært at styre følelserne, ikke?
3: Jo, og derfor spørger vi også her til morgen om, hvornår har du sidst grædt af glæde? Og der er kommet rigtig mange gode beskeder ind på det indbakken. Men vores kollega Rebecca Hollander har også været ude i virkeligheden den her mandag morgen, for lige at høre nogle af jer derude om, hvornår I sidst har grint. Af glæde.
0: Ja, hun
3: grædt af glæde.
0: Grædt af glæde, ja. Og hun har mødt Hanne Petersen, som ligesom de her AGF-fans, også har grædt af glæde lige for nylig.
4: Det gjorde jeg i går.
5: Hvorfor gjorde du det?
4: Fordi jeg har nogle søde børn, der huskede morsdag, og fik blomster og sms'er og alt muligt. Så græder jeg af glæde.
5: Og du siger, du tit græder af glæde simpelthen?
4: Ja, det synes jeg tit, jeg gør. Jeg synes tit, der er noget at være glad for, og så bliver man da rørt af det.
3: Ej, okay, det var da en dejlig indstilling at have. Der er jo tit noget at blive glad for.
0: Ja, så er der tit noget at græde over, og derfor så vil vi gerne høre fra dig. Hvornår har du sidst grædt af glæde? Send os en sms på 1212, start beskeden med Fyn, så lav et mellemrum. Fortæl os, hvornår du sidst har grædt af glæde, eller mail på fyn@dr.dk.

0: Fever Dream var det her fra Alex Warren, og så er der altså noget gråvejr, der er begyndt at trække ind over os. Simon, du sidder jo i vejrcentret og holder øje med det hele. Hvad kan vi forvente os?
1: Jamen, der kan godt komme sådan lidt let regn i perioden, i hvert fald sådan hen over Langeland, måske også Ærø, at vi lige ser lidt af det. Men ellers så forventer jeg faktisk, at skyerne ikke nødvendigvis kommer til at give noget, før vi er helt ude på de sidste timer af aftenen. Så lad os sige, at for de fleste af os, så er der tørvejr indtil klokken 8 i aften, er nok et relativt godt bud. Ellers lidt mere temperatur, der får lov til at forandre sig heldigvis, da det har været endnu en kølig morgen. Vi ligger nok op på en 12-13 graders varme her hen over eftermiddagstimerne. Og så lidt vind fra skiftende retninger, men efterhånden så begynder det nok at være mest sådan det nordøstlige hjørne, vi får den fra. Der er altså nok udsigt til, at det også godt være lidt mere markant hen over eftermiddagen. Måske op omkring sådan en let til jævn vind, vi får i dag.
0: Jamen altså, det må vi jo tage, og så kigger vi på, hvornår man sidst har grædt af glæde, og det er jo altså fordi, at AGF, de græder og græder og græder. Både fansen og spillerne er glæde over det danske mesterskab, men der er jo mange andre grunde til, at man kan have grædt af glæde for nylig.
2: Ja, Lena har meldt ind fra Millinge og skriver, jeg græd af glæde, da mine børn og veninde havde arrangeret et surprise party til min runde fødselsdag. Det er altså også noget, man bliver virkelig glad af, ikke? Hun skriver alene, jeg anede intet. Jeg havde ingen mistanke. Jeg var faktisk kun skuffet over, at min ældste søn, han ikke havde ringet til mig. Min plan, det var bare en rolig aften sammen med min bror og svigerinde. Og de får ligesom formået at holde Lene væk fra forhaven på det sådan mest kritiske tidspunkt. Og så senere, så bliver hun ligesom guidet indenfor væk fra køkkenet, eller køkkenvinduet, og så kan hele flokken ligesom komme uset hen til hoveddøren.
0: Snedigt.
2: Og så kom de med musik, med sang, med flag, og så var det, at Lene, hun græd af glæde. Vi havde en fantastisk fest med grillmad, salatbar, drinks, lige til den lyse morgen. Skrev Lene, eller næsten, for det var i marts, men altså stadigvæk, ikke?
0: Det blev noget andet end den rolige aften, hun havde gået og forestillet sig, men det lyder virkelig dejligt. Der er også kommet en sms ind, hvor der er en, der skriver, jeg græd af glæde i 2024. Fordi FC Midtjylland vandt mesterskabet.
2: Er det dig, der har skrevet ind?
0: Det er ikke mig, der har skrevet ind, nej.
2: Men græd du?
0: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Ej, ikke dengang.
2: Meget koldt menneske.
0: Jamen, jeg er et iskoldt menneske. Meget kynisk type. Nå, hvornår har du sidst grædt af glæde? Det vil vi meget gerne høre om. Send en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller smid os en mail på fyns@dr.dk. Fortæl os, hvad det var, der fik dig til at græde af glæde.

0: Gør det helt forfra med Louis Henderson, og vi taler om at græde af glæde. Det er altså AGF'erne, der har grædt af glæde over at vinde det danske mesterskab, men jeg skal love for, at der er mange andre gode grunde til at græde af glæde.
1: Kender du det, Morten, at du græder af glæde, fordi du støvsuger, ordner vasketøj, laver mad, går en tur?
0: Jeg kan nogle gange græde af glæde, når noget af det der er overstået, så endelig kommet igennem sådan en gang støvsugning af hele hytten.
1: Lone har meldt den til os på 12-tolleren. Jeg græder af glæde flere gange om dagen, og det er sådan over nogle små dagligdags ting. Altså netop det her med at ordne vasketøj og lave mad, støvsug og sådan noget, lege med sine børnebørn. Lone skriver nemlig, for få måneder siden, der var jeg ved at dø af lungefibrose.
0: Hej.
1: Så kom der et længe ventet opkald fra Rigshospitalet. Der var nye lunger til mig, så jeg er i gang med genoptræning, men jeg klarer mig selv nu, og jeg er i live igen, og jeg er for evigt taknemmelig.
0: Ej, det er fantastisk. Det kan jeg virkelig godt forstå. Birte har også skrevet en rigtig fin lille historie til os. Den 17. april græd hun af glæde, da vores barnebarn, som er autist, klarede at komme i kirke og blive konfirmeret og havde kjolen på og få sat håret. Det var en kæmpe sejr for hende. Så det var altså også noget, der blev fældet en tår over. Vores reporter Rebecca har også været ude på gaden og høre nogle fynboer om, hvornår de sidst har grædt af glæde, og hun har blandt andet talt med Louise Hybsmann Bjerg.
2: Sidste gang, jeg fødte et barn. Ja.
1: Hvornår var det?
2: Det var for 3 år siden snart. Ja.
1: Kan du huske, altså, hvordan den her gråd blev tilskudt til at sige?
2: Ja, det kan jeg sådan godt. Altså, det var, der var mange sådan, følelser blandet ind i det. Sådan lettelse og ja, altså total overvældelse af alle følelser, hvor man bare ikke kan holde det i sig. Ja.
1: Hvornår var det i processen, du simpelthen begyndte at græde af glæde?
2: Jamen det var, da jeg fik et lille nyfødt barn op på mig, og ja, fik lov til at hilse på et nyt menneske, der kom til verden.
1: Ej, ja. Det er stort.
0: De der livsbegivenheder, det er noget, man kan græde af glæde over, men vi har altså også haft en, der græder af glæde for en dejlig solnedgang over Storebæltsbroen.
1: Ja.
0: Hvad har senest fået dig til at græde af glæde? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail på fyn@dr.dk.

0: 3 minutter i 8 American Girls her fra Harry Styles.
1: Tak for jeres grædder og glædebeskeder her til morgen. Lad os lige komme ud i trafikcentret her, hvordan det står til her i morgentrafikken, Henrik.
2: Vi har myldretidskø flere steder på Fyn. Det mærkes blandt andet på E20, hvor Odense mod Sjælland. Det er på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Også flere steder i Odense møder du trængsler. Det gælder eksempelvis på Falen, Læsøgade og Sønder Boulevard. Og ved Nørre Lønse, der er der altså kø for at komme igennem krydset ved Albanivej, Lumbyvej og Dømmestrupvej. Svendborgbanen, der er toget fra Odense, der skulle være ankommet i Svendborg kl. 8.46 aflyst. Og har du kurs mod Kolding, er der kø på motorvejen på grund af vejarbejde. Det er fra før motorvejskurs Kolding, og så frem til 62 Kolding Ø.
0: I dag der er det jo altså Troels Lund Poulsens tur til at prøve at se, om han kan få gang i en regering. Han sætter gang i det kl. 10. Der er mere om det i radioavisen lige om et øjeblik her på P4. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokraterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor

0: meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
4: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og så til en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
5: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
6: Goddag, goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
5: Du var ikke med i aftes og i natten. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
6: Jamen altså, når man selv er for Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
5: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig. Og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Love Somebody var det her fra Aura, 7 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og vi vil gerne invitere os selv en tur ud i din have den 5. juni.
2: Ja, det er jo grundlovsdag 5. juni, det er en fredag. Oplagt at holde en havefest. Og prøv at høre, vi kommer med det meste. Altså, vi har grundlovspakken med til dig. Vi har pynt med, vi har kage med, havespil, popcorn, sanghæfter, der er quiz. Og også samtalekort om demokrati. Du skal bare sørge for at have en have. Og have de der sådan, ja, 20-50 gæster, må der også være, som kan være med til at fejre demokratiet. Og have en festdag den 5. juni.
0: Vi gjorde det sidste år med stor succes. Det var virkelig festligt. Så det er altså bare med at melde ind, hvis du har lyst til at få lavet sådan noget grundlovsdagsradio fra din have. Og have en kæmpe fest imens den 5. juni. Det er altså om eftermiddagen, det skal foregå. Mm. Så send en sms til 1212 Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvem du er, hvor din have ligger. Eller mail til os på fyns@dr.dk. Så kigger vi på alle dem, der kommer ind og finder ud af, hvor vi gerne vil sende holdet hen. Og fejre grundlovsfest den 5. juni, altså fra kl. 16 til 18.
2: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: 1000 timer var det her fra Bergen, 12 minutter over 8. Og ved Lundeborg på det østfynske, der er der simpelthen så dejligt, nogle dejlige strande. Mm. Og derfor kan man jo godt forstå logikken i, at der er nogen, der gerne vil bygge et nyt badehotel lige der, hvor Lundeborg Strandcamping lå engang. Og det er altså virksomheden Scanlux, der står bag projektet og vil skyde 120 millioner kroner i. Lokalplanen den er blevet ændret i 2020, så der kan ligge et hotel der, hvor campingpladsen den har ligget indtil nu. Campingpladsen den lukkede jo for et par år siden.
1: Jamen de seneste måneder, der er der nogle bekymrede stemmer, der er vokset i styrke og antal, fordi de er bekymrede for trafikken der, naturen, dyrelivet og dets arter. Med det her hotel i sådan en størrelse her, bekymringen den stiger så også i takt med, at Svendborg Kommunes Plan- og Lokalsamfundsudvalg skal beslutte at give byggetilladelse til det her projekt. Godmorgen Bjørn Krogh Andersen.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør i Scanlux, som jo står bag det her hotelprojekt. Bjørn, har borgerne egentlig grund til at være bekymret?
2: Altså, jeg forstår fuldt ud den store interesse og de mange spørgsmål, der er til projektet, men jeg mener ikke, at der er nogen grund til bekymring.
1: Hvorfor ikke det?
2: Altså, projektet har været undervejs i 7-8 år. Som I selv nævner, så har Svendborg Kommune jo efter en lang proces vedtaget en lokalplan i 2020, som netop giver tilladelse til at opføre et badehotel. Og i den forbindelse, så er lokalplanen jo blevet til på baggrund af offentlig høring og borgerinddragelse, som jo så godt nok ligger nogle år tilbage nu. Mm. Men i den forbindelse har man jo undersøgt trafikale forhold, man har undersøgt naturen i området, og på baggrund af det har man besluttet sig for aktivt, at man gerne vil have et badehotel i Lundeborg.
1: Vi hørte jo fra Naturfredningsforeningen i Svendborg her til morgen, som siger, at der skal altså laves en fuld VVM-vurdering, ikke bare en screening, fordi der er nogle dyrearter, de er ret bekymrede for der, som sådan en byggeri af et hotel vil påvirke. Hvad siger du til det?
2: Jamen altså igen, altså, projektet er jo meget langt i sin forberedelse, og i forbindelse med lokalplanen, så har Svendborg Kommune jo aktivt undersøgt og vurderet, om placeringen er egnet til et badehotel. Og for nylig er der jo gennemført en VVM-screening, som indgår i kommunens beslutningsgrundlag. Vi har blandt andet haft en biolog på grunden, som har undersøgt grunden for helt konkret flagermus i de nu nedlagte bygninger. Og så er det jo en tidligere campingplads, og da campingpladsen var aktiv med et væld af gæster og campingvogne, så tror jeg ikke, der er nogen, der seriøst vurderer, at der kan have levet truede dyrearter på arealet. Og hvis du tager det ud i dag, jamen så har Svendborg Museum jo gennemgravet hele arealet. Stort set alle overjord er gravet af grunden derude i søgning efter fortidsminder. Der er brugt 1,5 million kroner på at lave arkeologiske udgravninger. Så det er meget svært at forestille sig, at der er troede dyrearter, som lider overlast.
0: Sådan lyder det altså fra Bjørn Krogh Andersen, som er direktør i Scanlux, der står bag det her hotelprojekt ved Lundeborg. Nu skal du høre Pure Shores her i P4 Morgen fra All Saints. Klokken er blevet 7:15.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: melodramaet fra Dizzys og Theodora. Sådan er lød det i Busgaden i Aarhus i går. Og mange andre steder i Aarhus i øvrigt også. De kunne ikke få nok af at synge Malaga, Malaga, Malaga. Thomas Helmis sang jo, som lidt er sådan en nationalsang for AGF, kan man jo godt kalde det. Ikke? Og de vandt jo mesterskabet i går, og Thomas Helmi, han skal skam også fejre det. Han har skrevet ind på sin Instagram, at det er fuldstændig fuldt fortjent og fuldstændig fantastisk. Vi ses på søndag, skriver han. Det er jo der, de skal spille den sidste kamp, og det er der, at guldet for alvor skal fejres. Ikke?
1: Pokalen sådan for alvor bliver overrakt til dem, og de også har fået lavet de her garanteret fine guld-t-shirts, der hører sig til et hvert Superliga-mesterskab. Inden på DR.dk, der er det ikke kun Helmi, du kan møde. Der er altså flere fremtrædende herrer, som er meget lykkelige over, at AGF har vundet. Der er jøden, der er Poul Krebs, Morten Breum, men en, jeg var ret overrasket over at se, Morten. Det er Peter Viggo,
0: ja,
1: som jo normalt udtaler sig om krig og konflikter og storpolitik. Han er jo lektor fra Forsvarsakademiet, men han er altså også glødende AGF-fan. Han er fra Aarhus, og han sagde i aftes, det er fantastisk, og nu skal vi i byen.
0: Sådan. Så Peter Viggo har været i byen for at fejre det, og de andre har også været i byen. Og jøden fortæller også, at han skal have en ny tatovering nu, fordi at AGF har vundet mesterskabet. Det kan du læse om inde på DR.dk.

0: Diskosnæv fra Gunge og en trafikmelding fra dig, Henrik.
1: Og vi har rester af myldretidskø. Kører du på E20 Odense mod Sjælland, jamen så er der fra før 52 Odense SV, og så til efter 51 Odense S, er det klumper lidt sammen. I Odense en smule kø på Hjalsevej, det er fra Ring 2 mod Niels Bohrs Allé, og vi slutter på Svendborgbanen, hvor toget fra Svendborg kl. 8.53 med ankomst i Odense kl. 9.45 i dag er aflyst.

0: Peter Bjørn and John med Young Folks. Og så er klokken 20:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på STU for at lære mere om droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden klæder de værnepligtige på til den nye slags udfordring, der er i felten. Otto Janus, han er en af de værnepligtige, som er med på skolebænken, og det har været noget helt andet end at være på kasernen.
3: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
2: Ja, ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv, for droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og er derfor heller ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, som er vicecenterleder på STU's dronecenter.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik, og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
2: Der skal være plads til 312 gæster på det nye badehotel, som kan være på vej i Lundeborg, men det bekymrer byens borgerforening. Også selvom der tidligere har ligget en campingplads, fortæller forperson i foreningen Annette Pedersen.
5: Da campingpladsen var her, så havde campingpladsen åben i 5 måneder. Det her, der kigger vi ind i noget, som er helårsdrift. Og så ligger der selvfølgelig også noget i, når man kigger på tal omkring trafik, så er det sådan, når man regner det for et hotel i forhold til en campingplads, så ser man langt, langt mere trafik. Så nogle beregninger i forhold til spidsbelastning viser, at vi kan ende på helt op mod 600 bilture ned ad en villavej om dagen i Lille Lundeborg.
2: I dag udløber fristen for at komme med indsigelser fra borgere til de dispensationer fra lokalplanen, som bygherren har søgt om for at få byggetilladelse. Det er firmaet Scanlux, som står bag byggeriet, og direktør Bjørn Krav Andersen mener ikke, at der er grund til bekymring, fordi der allerede er blevet taget flere hensyn i lokalplanen.
6: Projektet er jo meget langt i sin forberedelse, og i forbindelse med lokalplanen, så har Svendborg Kommune jo aktivt undersøgt og vurderet, om placeringen er egnet til et badehotel.
2: Odense bydelen Vollsmose får i de her år en stor makeover. Her til morgen er planerne for en ny bydel omkring Kløvering blevet offentliggjort. En ny letbanestation skal være det naturlige samlingspunkt, og så skal der bygges ind imellem allerede eksisterende bygninger, lyder det fra Tove Skrumsager, som er administrerende direktør i fremtidens Vollsmose.
7: Det gør jo, at området bliver lidt tættere. Der kommer flere bygninger. Men det gør også, at man får en meget bedre byfornemmelse, og særligt i Vollsmose, hvor der er langt imellem husene, og hvor vi har mange arealer, som kan opfattes som utrygge, fordi det er ingenmandsland.
2: Og så er vi i gang med en skydemandag, der altså ender med at blive våd, for efterhånden så får de fleste af os regn fra sydøst. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader, og så er der svag til jævn vind omkring nord ved kysterne, stedvis frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: Det burde ikke være sådan her, sang Sander.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk. Jeg har ændret på tre af overskrifterne, så de er blevet nogle rigtige clickbait-basker. Og din opgave, som altid, Christina, er jo, gæt bare, hvad det er, de her historier handler om.
3: Ja.
0: Så svært kan det jo heller ikke være.
3: Nej.
0: Eller hvad?
3: Lad os se.
0: Den første. Efter årtiers ventetid skete det endelig.
3: Jamen, det må være AGF, der har vundet Superliga-guld.
0: Det er det
3: ja,
0: selvfølgelig
3: men,
0: ikke.
3: Altså, hvor er det åndssvagt?
0: Nej, det handler selvfølgelig om Provence-sangeren jo, som aldrig er blevet set i Danmark før. Og den har de altså ventet på længere, end AGF har ventet på det mesterskab.
3: Hvor længe?
0: Der er en ornitolog her, der siger, at han har ventet i 50 år. Og ja, de har kun ventet i 40 år på det mesterskab i Aarhus.
3: Det er rigtigt nok.
0: Så jo, jo. Men nu er den her, eller den er i hvert fald set her. Og det er altså fedt for de fugleinteresserede. Det skriver vi også om på DR.dk. Nå, lad os tage den næste så, Christina.
3: Ja.
0: Nu starter deres fest.
3: Jamen, man har lyst til at sige Aarhus, men...
0: Aha.
3: Jeg vil sige, at det er de blå partiers fest, der starter. Fordi nu er det, at Troels Lund Poulsen jo har fået muligheden for at lave regeringsforhandlinger i hvert fald.
0: Ja, altså godt bud, synes jeg. Nu må vi se, hvor festligt det bliver jo, men du har ret i, det starter i dag, ja. Men noget andet end en fest, der starter også for nogen nu, det er flåternes fest. Fordi at, nu er det altså deres tid til at komme ud og få sig noget lækkert at spise.
3: Det er en klassisk festuge.
0: Og det er vores, ja, det er en lang festuge, fordi de bider os jo hele sommeren. Ja. Der kommer til at være 150.000 af os, der bliver bidt af sådan en flåt hen over sommeren her. Og det er ikke så godt, hvis man får Borrelia-bakterien i sig. Det er der 5.000 af os, der får. Mm. 200 får den rigtig grimme, hvor den går i nervesystemet. Det er ikke godt. Der er en video inde på DR.dk med Peter Kvartrup Geisling, der fortæller om flåterne. Og så understreger han til sidst, og det er det, der er vigtigt at tage med sig. Ud med den i en fart. Altså, har du en pincet, så er det selvfølgelig optimalt. Men har du ikke lige en pincet i nærheden, så bare få den revet ud med fingrene. Fordi at, det tager faktisk omkring 24 timer, før Borrelia-bakterien kommer ind i kroppen. Så jo hurtigere man kan få den ud, jo bedre er det. Det gør altså ikke så meget, at det der med, at hovedet kommer til at sidde tilbage. Det vigtigste er at få den væk. Så ud skal den. Nå, lad os se, om du rammer den med den sidste så her, Christina. Hele banden tjekker ind på hotel.
3: Det er Venstre & Company. Som skal til regeringsforhandlinger og kommer til at forhandle på hotel.
0: Det er nemlig Hotel Scandic i København. De vil ikke noget med at sidde inde på Christiansborg forhandle. De skal på hotel simpelthen. Så det gør de. Og de har noget af et program for os, og det starter her kl. 10, hvor SF kommer ind som det første parti. Så ja, jeg kan næsten ikke tælle, hvor mange partier, der skal igennem i dag. Men Nalaraq er i hvert fald det sidste parti, der kommer ind i dag kl. Kvart over 9. Så
3: altså, er der jo flere partier i morgen, ikke?
0: Jo, så kører de igen i morgen. Der er kun tre partier i morgen. De får lidt mere taletid. Borgernes Parti og Det Konservative Folkeparti og Moderaterne er de eneste tre, der skal ind og forhandle i morgen.
3: Mm-hmm.
0: Men altså, okay, du fik da en af dem her
3: det er også...
0: sidst.
3: Jeg føler, du ville have mig til.
0: Ja, men jeg var også lidt tavlig i dag.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell her i P4 Morgen, hvor vi godt kan mærke, at spændingen begynder at stige. Måske også det der med, at nu har Aarhus lige vundet noget. Nu er det vores tur til at vinde noget her på Fyn, ikke?
1: Yes, fordi vi har en meget vigtig, stærk spiller med til Eurovision. Der er jo anden semifinale på torsdag. En kæmpe fest, der går i gang. Første semifinale i morgen. Så er den med dansk deltagelse på torsdag, og så den store finale, hvor det jo ligner 7-13, at Søren Torbe Gårdlund, den gode fynbo, kommer med og jo nærmest går hele vejen.
0: Han skal spille med om medaljerne i hvert fald. Det tror jeg godt, vi kan sætte næsen op efter. Det er i hvert fald det, bookmakerne siger. Ja. Ikke? De siger stadigvæk, lige nu har de ham som den tredje største blandt favoritterne. Der er jo Finland, kæmpe favorit. Og så lige bagved ligger der to ret tæt, nemlig Grækenland og Danmark. Og så kommer der nogle andre lidt længere nedad. Så det bliver spændende, om de har ret, bookmakerne, og han skal være med i kampen om at vinde det der Eurovision. Det bliver rigtig spændende. Vi kommer selvfølgelig til at lave en masse om Eurovision i løbet af ugen. Jo tættere vi kommer på, jo mere bygger spændingen sig op. Så håber vi, at Gudme i form af Søren Torbe Gårdlund vinder Eurovision. Eller i hvert fald laver en topplacering. Kan også godt tage Klaas med en sølvmedalje, synes jeg. Det vil også være flot.
1: Absolut. Absolut. Vi skal bare deroppe af.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det sker alt for tit. Markus Wau var det her i P4 Morgen, hvor klokken er 11 minutter i 9.
1: For første gang så er der jo et hold af droneværnepligtige, der er i gang med et forløb på Syddansk Universitet. Og det betyder, at universitetet har fået 36 droneværnepligtige fra Haderslev Kaserne på skolebænken, hvor de ligesom skal lære at bygge og reparere droner.
0: Og vi har sendt vores reporter Rebecca Hollander med i skole sammen med de værnepligtige. Her til morgen er der nogle droner i luften, Rebecca.
2: Altså, der er en drone, som er blevet bygget færdig af et af holdene herude, som vi står og venter på, kan komme i luften, men den er altså ikke kommet helt op endnu. Men ud over holdet her, som står og venter på at få deres drone op, så er der altså en masse andre grupper, som står på arbejdsstationer og nørkler med at få deres droner færdige. Og det er jo lidt anderledes syn, end hvad jeg måske ellers havde set for mig, at de er værnepligtige. De er måske lavet. Jeg har måske tænkt mig, at det var lidt mere beskidt action, altså hvor de løber rundt i skoven og de der mudder og sådan noget. Men her er de værnepligtige altså kommet på universitet. Simpelthen. Og kurser, som de er på her, det har du blandt andet stået for at sammensætte. Kjeld Andersen, du er lektor og vicecenterleder på SDU's dronecenter, hvor vi er nu. Hvad er det, I har lært de værnepligtige indtil videre her?
3: Jamen, vi er i gang med at lære de værnepligtige at forstå, hvordan droner og autonome systemer virker, sådan at når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
2: Og hvorfor er det, de lige skal på universitet her for at lære det?
3: Jamen det er faktisk Forsvarets idé. Vi samarbejder med Forsvarets dronecenter, og de er jo gode til at lære soldaterne alle de ting, som soldater nu skal lære. Men lige det her med forståelse af teknologi, det er jo i al ubeskedenhed måske noget, vi er ret gode til på et ingeniørfakultet på Syddansk Universitet.
2: Ja, nu ser det faktisk simpelthen ud til at have givet på det også, fordi dronen, som stod stille inde i det her netbur, som jeg står foran, den er simpelthen kommet op og flyve nu og summer rundt lige her ved siden af mig. Så Kjeld, hvordan vil du sige, at det er gået med at undervise de værnepligtige i droner?
3: Jamen det er den drone, vi ser flyve, faktisk et meget godt billede på, fordi vi havde selvfølgelig en vis bekymring, inden kurset skulle begynde. Vi har planlagt det her i næsten 9 måneder siden sommeren sidste år. Og der er selvfølgelig, tænker vi, ret stor forskel på at skulle undervise dronevandepligtige, og så undervise som vores normale ingeniørstuderende. Men det er faktisk ikke tilfældet. Altså, de opfører sig langt hen ad vejen som ingeniørstuderende, og vi kan se, det når langt. Det, I ser her, eller det du ser her, det er jo den første drone, som de værnepligtige selv har bygget op, og det gjorde det faktisk hurtigere end forventet.
2: Tak skal du have.
0: Sådan lød det altså fra dronecenteret på SDU, hvor Kjeld Jensen her, han er lektor og vicecenterleder. Og godt, de fik dronen op at flyve, altså.
1: Ja, det lød da lige, som det skulle.
0: Sejt gået.

0: Lige så ligeglad. Det var altså Erika Janes nye single. Hun blev altså nummer to i Melodikompet efter Søren Torpegaard Lund. Så det blev ikke hende, der skulle afsted til Wien for at prøve at vinde. Men det gør Søren senere på ugen.
1: Ja, så hun klar med ny single her. Jo, lige så ligeglad. Og nu er klokken nærmere sig radioavistid. Men først skal vi lige forbi trafikcentret. Og dig, Henrik, hvordan ser morgentrafikken ud?
2: Den ser faktisk ganske fin ud. Myldretilstrængsel vil have på E20 vågen, så de er overstået. Også vejarbejdskøen vil have på E20 E45 ved Kolding er afviklet. Jeg har kun en enkelt melding, og det er fra skinnerne, hvor det kniber lidt fra Intercity-toget fra Østerport til Fredericia. Det skulle være kørt foran til klokken 9.31, men aktuelt der er det 18 minutter forsinket.
0: Og så er der altså en times tid nu til Trudlund Poulsen får sin debut som kongelig undersøger og skal prøve at få sat nogle regeringsforhandlinger i gang, som kan blive til noget. Måske, måske ikke. Der er mere om sagen selvfølgelig i radioavisen lige om et øjeblik her på P4. Men først, så skal du høre Queen med I Want to Break Free.

0: så er Daniel Enhus klar til at give os en radiovis klokken er 9.
1: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål.

0: medie Truth Social, skriver præsidenten. Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt. Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
1: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude og skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
1: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
0: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvad regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også... Det var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
3: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Ja, for gaderne de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
4: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
5: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
4: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Jeg fortalte den til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Det her er P4.

0: You Need to Calm Down var det her fra Taylor Swift, 7 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og jeg tænkte, vi kunne godt lige prøve at åbne lidt for ham her.
2: De har givet med henblik på, at vi så kan fortsætte yderligere forhandlinger senere på ugen.
3: Men sig allerførst, hvad er det for en regering, du selv forestiller dig, og hvem drømmer du om skal være statsminister?
2: Jeg har valgt at gribe den her opgave an lidt anderledes, netop ved at starte med at diskutere politik.
0: Det betyder, at det vil han ikke lige svare på lige nu.
4: Det er Troels Lund Poulsen på Venstre, der jo altså nu skal være kongelig undersøger og skal mødes med partier hele dagen i dag. Også et par i morgen er der tilbage, og skal jo altså finde ud af, om han så kan samle nok til en regering. Det bliver meget spændende at se. Han var faktisk lige ude at sige, også den store sag her, han ville lige sige nogle ord til pressen, inden han gik ind og startede de her forhandlinger. Det er altså klokken 10 i dag, det er SF, der starter ud, og så Enhedslisten og Radikale Venstre Alternativet, der er de fire første partier, som Venstre altså skal tale med.
0: Ja, hvis du vil høre resten af, hvad Troels Lund Poulsen han står og siger lige nu foran Hotel Scandic i København, så er det altså på DR2, du skal klikke ind, eller ind på TV Live, fordi så kan du se det der. Du kan selvfølgelig også følge med i vores live-blog hele dagen. Det er noget af en maratondag, de skal have møder fra klokken 10 nu her, og så ind til klokken 10 i aften.
4: Og så må vi jo se, hvor meget tælleren når hen på, fordi vi har fået en tæller ind på live-bloggen, der hedder 47 dage, 12 timer og 9 minutter. Det er altså tid uden ny regering. Vi får simpelthen få lov til at bruge lige så mange dage som Mette Frederiksen. Det bliver jo meget interessant at se.
0: Ja, det bliver lang tid, hvis han gør det. Men et par dage, det kommer han i hvert fald til at bruge, for der er også møder igen i morgen.

0: Bella Kay, klokken 12 minutter over 9.
1: I camouflage og med efternavn på brystet, der startede 36 dronevandpligtige på SDU i sidste uge. Ja, SDU er alle steder. De skal nemlig undervise de værnepligtige direkte i droneteknologi.
0: De lærer at lodde og samle og flyve droner, fordi krigen i Ukraine tyder på, at det godt kunne blive gavnligt at kunne fikse sin egen drone. Fordi den her meget nye teknologi er uprøvet for mange af dem, så det er derfor, det er vigtigt, at de får lært noget om droner. Og vi hørte jo for lidt siden, at det går rigtig godt, og de havde fået en af de her droner, de har prøvet at bygge i luften. Rebecca Hollander, du er jo med, og nu er dronen vist landet igen.
2: Nu er dronen landet, og jeg har fået fat i en af eleverne, kan man jo faktisk godt kalde jer i dag. Carl Emil Alsing Kongsmark, du er en af de droneværnepligtige, der er kommet på skolebænken nu, og vi står altså lige foran den drone, som var oppe at flyve lige før, som du helt selv har været med til at bygge. Hvordan er det at stå her med en drone, som du har lavet, og som altså også kan flyve?
3: Altså, det er relativt sjovt, fordi jeg har aldrig rigtig lavet noget med droner før, udover at flyve den ind i juletræet juleaften. Så at stå her cirka en uge senere med en drone, vi reelt har bygget fra bunden, er ret sjovt. Ja.
2: Og det er jo din første egenbyggede drone nogensinde, og det var noget med, at det var i fredags, den var oppe at flyve første gang. Hvordan var det?
3: Det var ret sjovt. Altså, som sagt, så har jeg ikke rigtig lavet noget med en drone før, så start med at få undervisningen omkring droner i mandags, og så ret få dage efter, og med en relativt kort byggetid i fredags, og have den op at flyve, og alting programmeret, var også en ret vild følelse.
2: Ja, det er jo her på universitet, I har lært alt det her. Hvordan har det været at starte på uni, mens man er i værnepligt?
3: Ja, det har været lidt andet. Det har været lidt noget andet, end man forventede, da man startede. Vi vidste godt, at vi ville være en kort periode hos SDU, men vi havde nok tænkt lidt mere mudder end en skolebænk. Men folk har været virkelig søde til at spørge ind, både de studerende og de ansatte. Og de har jo synes, det har været sjovt, det der med, at vi troppede op i uniform lige pludselig. Og hvem er vi, og hvad laver vi her, og hvorfor skal vi sidde i klasselokale ved siden af dem? Men ja, ordentligt god oplevelse.
2: Ja, du har simpelthen lært at lave en hel drone. Altså, hvad tager du med videre fra det her kursus?
3: Jamen altså, der er jo nogle rent lavpraktiske ting, som hvordan man bygger en drone, jeg kan tage mig med videre. Men der er også en masse muligheder for at søge videre i forsvaret, man får ved at have været her ved Forsvarets Dronecenter.
2: Tak skal du have, Carl Emil. Nu kan det være, at dronen den skal op og have en tur mere lige om lidt.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Det her
4: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Love Me To Heaven fra Jonas Brothers. Og du er jo optaget meget af tiden. Lige for tiden, ikke, Christina?
1: Jo.
0: Og glad for den der nye tæller, der er kommet ind på DR.dk, hvor man hele tiden kan følge med i, hvor lang tid har de her regeringsforhandlinger egentlig været i gang.
1: Lige præcis.
0: Og nu snakker vi lige om, at Troels Lund Poulsen, han skal tage hul på det som kongelig undersøger her kl. 10. Og han var jo lige ude og give lidt interview for lidt siden. Og der sagde han faktisk noget om tiden, som jeg lige synes, du skulle have med.
1: Ja.
0: Han har nemlig sagt, jeg har jo en relativt hård deadline på 14 dage. Så han betragter det altså som om, om det ligesom er ham selv, der har gjort det til en decideret deadline, eller om det er ligesom...
1: Eller han har fået at vide, du får 14 dage.
0: Ja, fordi Moderaternes formand Lars Løkke har jo sagt, at han skal have et par uger. Mm. Men det kan jo godt være sådan lidt løst sagt, jo, men han siger det altså som en relativt hård deadline på 14 dage selv, Troels Lund Poulsen. Så kan vi jo lægge 14 oven i de 47, ikke? Så ryger vi op i 61, hvis han går tiden ud.
1: Det er 2 måneder.
0: Det er 2 måneder, ja. Og så hvis han ikke finder ud af noget, så kommer der jo så mere på bagefter, ikke? Så...
1: Ja, lidt vildt, ikke?
0: Det kan godt blive lang tid. Hvis man ikke allerede synes, det er lang tid.

0: Luciana fra Sofie, 1998, 26 minutter over 9.
1: Henrik, hvordan står det til med morgentrafikken?
2: Det står faktisk ganske pænt til. Jeg har kun en enkelt melding af stående på blokken. Det er på E20 ved Fredericia. Hvis du kører i retning mod Fyn, så kan vi have lidt langsom trafik der. Årsagen det er, at højre spor er spadet på den nye Lillebæltsbro på grund af vejarbejde.
0: Og lige om lidt, så er vi klar til at give dig en opdatering på nyhederne her fra det fynske. Men først så skal du have Drew Sycamore med I Wanna Be Dancing.

0: I Wanna Be Dancing, det var altså Drew Sycamore. Lige her i P4 Morgen, hvor det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Planerne om et nyt badehotel vækker bekymring i Lundeborg. Lundeborg Borgerforening mener, at det ikke er blevet belyst godt nok, hvordan hotellet kommer til at påvirke natur, dyreliv og trafikken gennem byen. Det fortæller forperson Annette Pedersen.
3: Den her grund ligger lige op af fredet natur. Det er et område, som skal beskyttes, og som der er også det, der hedder biller i fire arter omkring. Så det er et meget, meget unikt sted, og et sted, som der virkelig skal beskyttes, og som kræver, at man virkelig går ind og laver en konsekvensberegning af, hvad sådan et byggeri betyder for området.
2: I dag udløber fristen for at komme med indsigelser fra borgere til de dispensationer fra lokalplanen, som bygherren har søgt om for at få lov til at bygge. Og alle regler er overholdt, forsikrer Arne Ebsen fra SF, som er formand for plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune.
4: Der er nogle af de elementer, som borgerforeningen peger på, jeg godt kan forstå. For eksempel trafikal afvikling. Men forslaget fra bygherren ligger inden for de rammer, som lokalplanen fra 2020 indeholdt.
2: Bjørn Krav Andersen, som er direktør i Scanlux, der står bag hotellet, mener ikke, at borgerne har grund til bekymring. Mange af de dispensationer fra lokalplanen, der er søgt om, gør byggeriet mindre voldsomt. For eksempel bliver der søgt om kun at bygge i et plan. Et nyt kvarter i Odensebydelen Vollsmose ser snart dagens lys. I dag er planerne for, hvordan det kommer til at se ud, blevet offentliggjort af udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose. En ny letbanestation skal være det naturlige samlingspunkt, og så skal der bygges ind imellem de allerede eksisterende bygninger. I fremtiden der skal Vollsmose bestå af mindst 60% private ejer- og lejeboliger. I dag er der 0. Et umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen er opstået på Syddansk Universitet, for i de her uger der ligger 36 værnepligtige for første gang vejen forbi for at lære at lade og samle og flyve med droner, for det skal være klar til den nye udfordring i felten. En af de værnepligtige, det er Otto Janus, og han kunne også godt mærke de ekstra blikke, der soldaterne satte støvlerne på universitetet.
5: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik der godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
2: Ja, det har været et andet syn. Droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse meget mere selv. Men værnepligtige Gustav Munk har også lige skulle vende sig til den nye kultur på universitetet.
6: Det er lidt en anden form for udmattelse end den fysiske, og så er der også lidt en anden kultur. Vi er vant til, at vi skal være stående, når der kommer en instruktør ind, og så er det først, når vi får at vide, at vi må sætte os, at vi må sætte os, og vi må tage jakkerne af. Her er det lidt mere frit.
2: Mandagen bliver skyet, og efterhånden så får de fleste af os altså regn fra sydøst. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader, og svag til jævn vind omkring nord ved kysterne stadigvis frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: og Hårbyen, det var Nora her i P4 Morgen.
1: Jeg får sådan lidt coronatekst af at stå og holde øje med det der krydstogtskib MV Hondios. Hondios måske.
0: Med Hansa-virusen.
1: I hvert fald den, der har Hansa-virus lige præcis, som jo ankom i går morges til Tenerife, hvor næsten 150 passagerer og besætningsmedlemmer jo så skulle flyves hjem til de lande, de kommer fra. Og vi hører jo lidt nu her med flere, der ligesom er testet positiv for Hansa-virus.
0: Ja, der er blevet testet en mere fra skibet positiv, en fransk kvinde, som er i en tilstand, der forværres, lyder det. Så det er jo ikke godt. De sidste passagerer fra krydstogtskibet skal evakueres i dag, og så bliver de jo så altså transporteret til deres hjemlande, hvor de så kommer i isolation forskellige steder. I Spanien er det for eksempel på et militærhospital, de er i nærheden af Madrid. Der er et særligt karantænecenter i Omaha i USA til dem, der skal derover, og et hospital i nærheden af Liverpool. Og det er lidt forskelligt, hvor lang tid de skal være i karantæne, men WHO anbefaler faktisk 42 dage i karantæne, fordi det kan tage op til de her 6 uger, fra man er smittet til sygdommen viser sig.
1: Ja, det er jo det, der er lidt vildt, ikke? Altså, 6 uger skal de så i princippet gå og vente på og se, om sygdommen viser sig.
0: Ja, hvis de følger anbefalingerne fra WHO i hvert fald, det må vi jo se, om de gør. Vi kan jo bare lige igen understrege, at de førende virologer herhjemme siger, at det er altså ikke ligesom coronavirus. Det her, det spreder sig slet ikke lige så vildt. Man skal være meget lang tid i kontakt med nogen, der har det, for at få det smittet videre. Men det er jo ikke rart at høre om alligevel. Men hvis du er interesseret, jeg bliver opdateret på, hvordan det går med Hansa-virusen og evakueringen af de her mennesker fra krydstogtskibet, så kan du altså følge med inde på vores liveblog inde på dr.dk.

0: Gosh, I Love It, det er jo den seneste single fra St. Clara. Her på 4 morgen, hvor vi står og venter i spænding på, at det går i gang. Regeringsforhandlingerne. Men ikke sådan, som vi har set det de sidste 47 dage. Fordi nu er det altså med en ny sheriff i byen, nemlig en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen, som får lov til at prøve at se. Med en deadline på 14 dage, som han selv har sagt.
1: Det sagde han jo her i morges i hvert fald.
0: Det han er jo, kan samle et flertal på en eller anden måde.
1: Lykke dig i fredags pegede den anden retning og sagde, nu skal vi have en anden en til at undersøge, hvad der kan være muligt. Og ja, så har Troels Lund Poulsen, kan vi forstå på ham selv, altså en noget kortere deadline, nemlig 14 dage til ligesom at finde ud af, om han kan samle til en ny regering. Vi hørte ham jo også sige, at han ikke vil sige noget om partibogstaver, ministerposter, men vil ligesom gerne snakke om den politiske fællesmængde, som det åbenbart hedder. Og det er her, vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det lød meget som Lykke. Altså et talepapir fra Lykke, som Venstres formand så bare stod og læste op. Og det er jo en lidt interessant betragtning.
0: Vi kan også prøve lige at høre Jens Ringberg fortælle, hvad det egentlig er for en opgave, som Troels Lund Poulsen tager fat på her klokken 10.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Ja, det er altså en svær ting at forestille sig, at det skulle kunne lade sig gøre at lave en regering, hvor Moderaterne og Socialdemokratiet ikke er med. Men nu må vi se.
1: Ja, det er her klokken 10, at forhandlingerne altså begynder, der er møder hele dagen. Det er SF, der altså skal starte med at tale med Venstre, og Pia Olsen Dyhr siger også, det er ikke ligefrem sådan, så de rydder kalenderen flere dage frem. Altså, de regner ikke med, at det bliver til særlig mange møder, lyder det fra dyr, som ikke sådan på den måde altså har ryddet kalenderen.
0: Ja, man kan jo også godt lige hæfte sig ved, at der er sat meget mere tid af til møderne i morgen, hvor jo Konservative Folkeparti og Moderaterne kommer på besøg. Så det peger jo allerede nu i retning af, at det meget hurtigt bliver forsøget på den her midterregering, måske lidt blå midterregering, som Troels Lund Poulsen kommer til at bruge sine kræfter på. Altså i de kommende 14 dage. TV2 er det her med alt, hvad hun ville var at danse. Alt,

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Ja, det er svært ikke at stå og danse lidt med, når Shakira hun fyrer den af med Zoo.
1: Og der har også været masser af fyret den af til i gaderne i Aarhus hele natten igennem, efter at AGF jo faktisk med en spillerunde endnu kan sige, at de er danske mestre. Det er dem, der kommer til at ligge øverst i Superligaen. Efter 40 år med tørke, så var de altså klar med masser af øl og dansemoves i nat. Og chefredaktøren på Aarhus Stiftstidende, han har også været klar over, hvad der skulle være på forsiden af avisen her
0: nå,
1: til morgen.
0: Nå, det var han alligevel.
1: Og siger jo også, at altså... han skal love for, at aarhusianerne fik lovet følelserne for frit løb i aftes og i nat. Og faktisk så siger han, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg var der også til guldfesten ved EM 92, og det var vildt. Men det her i går, det var mange, mange gange vildere.
0: Ja, men det er helt vildt. Det er også vildt at bare dykke ned i den kæmpestore liveblog, der ligger inde på DR.dk. Det kan varmt anbefales. Så kan du se, hvor meget skrald der er i gaderne. Alle mulige glade mennesker, der fester i går i Aarhus. Og så kan du også møde nogle folk, der er på vej til arbejde her til morgen. For eksempel ham her.
2: Hvor er du på vej hen?
3: Jeg er på vej ned på min klinik. Jeg er fysioterapeut lige her nede ved åen.
2: Og hvad render du rundt med dig?
3: Jamen, det er en fantastisk AGF-banner her. Som har gjort det godt.
2: Hvordan er det at stå op, både til en by, der er lidt ramponeret, men også til et dansk mesterskab?
3: Ja, men det er helt fantastisk. Og de billeder hernede fra i går, det var jo helt unikt. Ja, det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken.
0: Ja, flaget skal simpelthen op og hænge på klinikken. Og han siger, at det er en fantastisk uge, ikke? Det er ligesom i eventyrene, ikke? Skal man fejre sådan et bryllup der i en hel uge? Og det skal de også i Aarhus. Og så har de jo en hjemmekamp til sidst at lukke det hele af på og fejre det endnu en gang. Og så er der stor fejring på mandag.
1: Ja, Lars Isaksen her, han er fysioterapeut og har altså taget det her store AGF-flag med ned i klinikken, der altså skal hænge der i Aarhus Centrum. Og siger også, at han var altså ude til 3:30 i nat.
0: Ja,
1: det... Men altså få timer søvn, det betyder ikke noget, når man har vundet Superliga.
0: Nej, nej, nej. Så kan man sagtens klare en arbejdsdag. Man tager sit AGF-banner med, ikke?
1: Jo.

0: udsving fra Barcelona, og lige om lidt så giver vi mikrofonerne videre til Louise og Mads, som er klar med formiddag på 4'en til dig.
1: Jamen, der er simpelthen både Ulve-programmet, der bliver nok også talt lidt om Danmarksmesterskabet i fodbold lige et par gange, og så er formiddagen faktisk klar også med deres helt egen brændte CD.
0: Oj, det lyder spændende. Det er altså, når klokken den bliver 3 minutter over 10.

0: Der er altså formiddag på 4'eren med Louisa og Mads, og noget med mesterskabet og nogle brændte CD'er lige om et øjeblik. Først en radiovis klokken 10.
1: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet, som Kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
2: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
1: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
2: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
1: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spol frem til morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
1: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
4: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre.

0: tager Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet, for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
3: Jeg bare har glædet mig til mandag.
2: Ja, bare sidde og tælle timerne og dagen ned.
3: Fuldstændig.
2: Nå, men det er godt, fordi det er jo ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
3: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
2: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
3: Ja.
2: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
3: Jeg har også gjort mig umage.
2: Ja, tak.
3: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
2: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, at det bliver bedre i den her uge.
3: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
2: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
3: Ja.
2: Jeg har

0: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
1: De ser træt ud.
0: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev jo lidt sen i går.
1: Ja, det er der ikke noget
0: at sige til. Men det er den vel ondt.
1: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
0: Det er Troels Lund Poulsens tur
1: nu. Det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed, ja, som han siger.
0: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
1: Ja.
0: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Ja. Sæt i gang.
1: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
0: og
1: bredt.
0: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
1: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele. Så send en sms til 1212, eller skriv i talebokken i DR Lyd.
0: Og så er indbakken jo åben.
1: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge. Det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioerne, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboksen i det her lyd. På tirsdag
1: ja.
0: Har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder, mig, det glæder jeg mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag,
1: ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren!
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes!
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så, vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, Mads, der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej, ja,
0: altså, ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er der
1: det
0: vel
1: bliver skønt.
0: Så er han ude at føje igen.
1: Ja.
0: Yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja,
0: det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan. Stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212. Eller i taleboblen. I det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke? Mysterie.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar, okay, på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: ej,
1: Henrik.
0: Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er god, godt firma, gode kolleger.
0: Ja, og lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget i drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe drama på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Karen Bane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus.
1: Da.
0: Og det er i Nibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise. Og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt.
1: Ja, okay.
0: Da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt.
0: Det
1: kan jo gå begge veje, jo.
0: Det,
1: det kan både blive en lang aften, det kan også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder os ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, hvis han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalg. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspirere af, at jeg skulle til barndåb og skriver, jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt? Jamen, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38 år i samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hende på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaens sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kunne han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag indvies første del af et nyt cykelnet på Langeland, som skal gøre det meget nemmere at finde den perfekte rute, når du skal ud på jernhesten. Cykelstierne er nemlig opbygget efter et nummersystem, hvor hvert punkt er et krydspunkt, altså et sted, hvor to veje mødes, og hvor du så som cyklist kan kigge på det blå nummererede cykelskilt og vælge retning mod det næste punkt på din rute. Og når du så først har lært systemet at kende, ja, så kan du selv sammensætte din cykelrute alt efter, hvor langt du ønsker at cykle, og måske også alt efter, hvordan vejret er. Langeland er det første sted her i landet, hvor det nye cykelnet tages i brug, og på sigt så skal det altså blive et trækplaster for turister i hele Danmark. Mudder og feltrationer er skiftet ud med tag over hovedet og kantine for 36 værnepligtige. De er nemlig rykket ind på Syddansk Universitet for at blive klogere på droner. Og det er første gang, at der træder soldater ind på universitetets skolebænk. Det fortæller Jens Ringsmose, der er rektor ved Syddansk Universitet.
3: Vi arbejder sammen med forsvaret på mange andre måder, har gjort det igennem flere år. Men det er første gang, at det er samarbejde omkring uddannelsen af værnepligtige, og det er også første gang, at vi sådan for alvor kommer til at få uniformeret personel på campus, som modtager uddannelse også.
2: I takt med, at droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, så skal det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden klæde de værnepligtige på til den nye udfordring i felten. Og Jens Ringsmose håber og tror også, at samarbejdet kommer til at fortsætte de mange kommende år.
3: Det er selvfølgelig også et udtryk for, at vi på universitetet har viden og kompetencer, som er relevant for forsvaret. Og det tror jeg er grundlæggende sundt, at uddannelsesforskningsinstitutioner også bidrager, ikke mindst i den situation, vi står i dag.
2: Og selvom weekenden har været blå, så får vi altså en grå mandag. Det bliver skyet, og efterhånden kommer der regn for de østlige egne. Temperatur mellem 8 og 12 grader.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden. Og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
2: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså i forbindelse med overvågning, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sat mig de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har altid været mig, der har overrasket dem.
1: Hvordan? Altså, hvordan er det at stå tæt på en ulv?
2: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det er der med at få lov at jagtage dem og se deres biologi og se deres adfærd, det synes jeg er super fantastisk.
3: Hvor mange ulve har vi i Danmark, Kent? Har I et godt bud på det nede hos jer?
2: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, at vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
3: Men lever de alle sammen i par, og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
2: Super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der forsvinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
1: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
2: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen. Fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit, og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hunde, og de finder sammen forsvindende lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
1: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk?
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende, end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Mm. Ikke fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke fordi, der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Mm. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. Vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Mm. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad? Altså
2: de forbinder
1: at kunne få noget mad.
2: Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder dem med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De har sådan, de står og kigger nærmest afventende. Hmm.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at de tænker, her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det, det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså i 25, og en valp fra 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker, dem skal man holde sig på afstand af, men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Mm. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbølområdet, Vejers, jamen der bliver fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med, så skriv til os.
4: formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad sudoku kom ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
1: Føj

0: Cindy Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det her er dit udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunktet går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Ja. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når du så ulven registrerer, der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
1: Nej. Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorie, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildet færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevildt, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte, så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret oppe omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
2: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja, så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her tyulv, den var faktisk i Slesvig Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj osv., så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Mm. Altså, de er jo op til 70 km i døgnet, ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Det er ny musik fra Lucas Graham her på B4, den hedder To Know a Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Troels Lund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set, at Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blev undersøgt,

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
3: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorium, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små. De er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer. Ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være. Og Amager er for lille.
4: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
3: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulvene sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt. Det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige

0: sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning, men så vender ulven sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
1: Så det er et intelligent dyr?
0: Absolut, de er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt, men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højarktis til ørken osv.
1: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal jo lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, at det er unge ulve. Altså, det er lidt som om, de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
1: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at, orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det ved vi. Det er det tidspunkt der. Ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu. Så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. De ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen end godt er, det er store teenager.
0: Altså er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
1: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
2: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-hanulv at gøre?
1: Nej, mange gange så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
0: Lidt afpillet.
1: Lidt ranglet, nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
0: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
1: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siesta tid. Og så er det, at teenagerne synes, det er en god idé at gå en tur.
0: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
1: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
2: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som altså, individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
1: Jamen altså, vi skal virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst. Og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal kunne lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
0: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
1: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. At sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
0: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
1: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udpræget nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
0: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
1: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Swims var det med Mr. Know It All. Hej, hvad er jer? Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med på programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej, Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Jamen, for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, at AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator, og har sådan drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefro og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her er gået ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væg til væg fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Altså, og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men der, altså, da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer os slutminutter, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur in mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, ikke? Så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med. Det hold, jeg holder med, at gå rundt og sige den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de lige!

0: 5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I 5 på stribe live i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag indvies første del af et nyt cykelnet på Langeland, som skal gøre det meget nemmere at finde den perfekte rute, når du skal ud på jernhesten. Cykelstierne er nemlig opbygget efter et helt bestemt nummersystem, hvor hvert punkt er et krydsfelt, altså et sted, hvor veje mødes, og hvor du som cyklist kan kigge på det blå nummererede cykelskilt og altså vælge retning mod det næste punkt på din rute. Når du så har lært systemet at kende, ja, så kan du altså selv sammensætte din cykelrute alt efter, hvor langt du ønsker at cykle. Langeland er det første sted i landet, hvor det nye cykelnet tages i brug, og på sigt så skal det altså blive et trækplaster for cykelturister i hele landet. Der skal være plads til 312 gæster på det nye badehotel, som kan være på vej i Lundeborg. Det bekymrer byens borgerforening, også selvom der tidligere har ligget en campingplads. De mener nemlig ikke, at det er godt nok belyst, hvordan hotellet kommer til at påvirke natur, dyreliv og trafikken gennem byen, fortæller Anette Pedersen.
3: Da campingpladsen var her, så havde campingpladsen åben i 5 måneder. Det her, der kigger vi ind i noget, som er helårsdrift. Og så ligger der selvfølgelig også noget i, når man kigger på tal omkring trafik, så er det sådan, når man regner det for et hotel i forhold til en campingplads, så ser man langt, langt mere trafik. Så nogle beregninger i forhold til spidsbelastning viser, at vi kan ende på helt op mod 600 bilture ned ad en villavej om dagen i Lille Lundeborg.
2: Og Anette Pedersen her, hun er altså forperson for borgerforeningen. I dag der udløber fristen for at komme indsigelser fra borgere til de dispensationer fra lokalplanen, som bygherren har søgt om for at få byggetilladelse. Det er firmaet Scanlux, som står bag byggeriet, og direktør Bjørn Krav Andersen mener ikke, at der er grund til bekymring, fordi der allerede er blevet taget flere hensyn i lokalplanen.
4: Projektet er jo meget langt i sin forberedelse, og i forbindelse med lokalplanen, så har Svendborg Kommune jo aktivt undersøgt og vurderet, om placeringen er egnet til et badehotel.
2: Skyet og efterhånden regn østfra mellem 8 og 12 grader i dag.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske
1: og så alligevel,
2: det.
1: Fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag. Og det gør de måske også i morgen, og også måske ikke næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud at flyve igen.
2: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
1: Vi ligger os fladt ned.
2: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
1: Nej.
2: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte CD.
1: Nej, altså, nogen gjorde os jo opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige... Det duer ikke. Det havde vi jo ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
2: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
1: Ja, det duer heller.
2: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
1: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
2: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens Absolute Music. Skal vi lige repetere, hvad vi har på playlisten? Se det indtil nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, den er så god.
1: Jamen, det er den virkelig.
2: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
1: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her
2: liste. Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
1: Ja.
2: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
1: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
2: Ja. Den er også god.
1: Ja, det er den.
2: Men...
1: Ja, okay.
2: Den når
1: ej.
2: Aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Selv Lisa synger med derude.
1: Den er også god.
2: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
1: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
2: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
1: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
2: Ja,
1: i går,
2: ikke? Det gjorde de altså. Lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
1: Ja.
2: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
1: 100.
2: Klasse nummer.
1: Ja.
2: Klasse nummer. Og så...
1: Jeg ved ikke, hvor det næste, den kom fra. Den kom

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja.
3: Det
2: kan jeg godt huske.
3: Det er jo genialt.
2: Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, altså, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi gennemgik dem jo lige. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My, Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se en mere. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The cool. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her. This is

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
2: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
1: Ja, men det gør de.
2: Det er
1: dejligt. Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
2: Det har været.
1: Vi har fået gang i ugeplanen.
2: Ja, det har vi.
1: Vi har talt om ulven.
2: Det var rasende spændende.
1: Med Kent Olsen.
2: Ja, det var virkelig godt.
1: Fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
2: Det var en form for husvenne, vi havde besøgt her.
1: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
1: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
2: Jamen, altså nedstiger den eller hvad?
1: Nej, bare sådan.
2: Nå, jo, jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
1: Hvordan lyder dit ulveråb?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er måske noget, måske sådan noget. Kan du så komme væk? Ja. Eller sådan noget af den stil måske.
1: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
2: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stort dyr, ikke?
1: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
2: Ja.
1: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
2: Men Kent gav det også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
1: den. Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
2: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan et stort dyr der med spidse tænder.
1: Jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenage-ulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
2: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
1: Ja, jo. Men hun filmede alligevel.
2: Ja. Jamen, det skulle dokumenteres. Det er, de har haft stor gavn af, at hun har dokumenteret
1: det. Det sagde Kent jo, så det var fint. Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012, Kent Olsen. Det er at observere ulven. Spændende.
2: Ja, det var virkelig spændende, han på besøg.
1: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og der er fyldt, men der er stadig plads.
2: Nå, jamen sig.
1: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
2: Ja.
1: Prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grinende smiley.
2: Tillykke, Lars.
1: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
2: Okay.
1: Kan vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig. Og skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
2: Selv tak, Lars.
1: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
2: Ja.
1: Der er en, der har skrevet, på onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
2: Ja, tak.
1: Ved du hvad, det er en stor dag.
2: Det er en kæmpe dag.
1: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
2: Ja.
1: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
2: Ja.
1: Så er der cykling.
2: Så er der cykling.
1: Onsdag kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
2: Go, Jonas!
1: Mange hilsner cykelkim formiddag på 4'ens cykelekspert.
2: Nej, hvor skønt, Kim.
1: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
2: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og cykelkim.
1: Der bliver nok at se til.
2: Ja.
1: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
2: Ja, det gør jeg også.
1: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen. I morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt, er det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen, han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om penge, og det er

0: kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
1: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
2: Om det Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
1: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
2: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering, bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
1: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
4: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
4: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
4: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird, men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
4: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
4: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
4: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning, er en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
4: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
5: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
1: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
6: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikker og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
7: Jeg kan fremstå som en stikker, en

0: Godhavn.
1: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet. Men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
0: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
1: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
0: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
1: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen. Og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
2: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
1: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
3: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
1: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
3: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
4: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og klokken 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
2: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
4: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
2: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
4: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
5: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
6: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
7: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
6: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
8: Jeg var fuldstændig hurløs efter, jeg vidste, at jeg kan sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
6: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets by med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
9: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbejde. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
6: Efter få timer søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
10: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
6: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
11: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over til at holde kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
6: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
11: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Der er folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
4: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøj Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
12: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
13: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
12: Og hvad var det for en fejring? Se lidt nogle ord på det.
13: Ja, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
12: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
13: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
12: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
13: Tak skal du have.
4: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
14: Ja, i Aarhus holder det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
4: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
15: Det her er P4.

0: Der var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før. Vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det. Oh, you're a superstar.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang den her mandag i ny uge, så har vi holdt på dermed også på et nyt uges album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det, og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitter ny sang fra Malte Ebert, og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

0: så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, hvor vi kalder den, som han lagde ud på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på morsdag. Og så udkommer den jo også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.
1: Så i

0: fra DR Fyn.
1: Et nyt kvarter i Odense bydelen Vollsmose ser snart dagens lys. I dag har udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose offentliggjort planerne for, hvordan det nye bykvarter Kløvereng kommer til at se ud. En ny letbanestation skal være det naturlige samlingspunkt, og så skal der bygges ind imellem allerede eksisterende bygninger i Birkeparken, hvor der altså både skal være boliger og butikker. I fremtiden skal Vollsmose bestå af mindst 60% private ejer- og lejeboliger. I dag er der 0. Det betyder, at 1000 almene boliger er eller bliver fjernet i hele området, og her i det første kvarter skal der så bygges op mod 450 private boliger. Et umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden er opstået på Syddansk Universitet. I de her uger lægger 36 værnepligtige for første gang vejen forbi for at lære at lodde, samle og flyve med droner. For de skal være klar til den nye udfordring i felten. Og en af de værnepligtige er Otto Janus, og han kunne da godt mærke de ekstra blikke, da soldaterne satte støvlerne i uniform på universitetet.
2: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: Droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er så ny, at ideen som i kurset er, at soldaterne selv skal kunne fikse mere af det her selv. Men værnepligtige Gustav Munk har også lige skulle vende sig til den nye kultur på universitetet.
3: Det er lidt en anden form for udmattelse end den fysiske, og så er der også lidt en anden kultur. Vi er vant til, at vi skal være stående, når der kommer en instruktør ind, og så er det først, når vi får at vide, at vi må sætte os, og vi må tage jakkerne af. Her er det lidt mere frit.
1: Ja, og mandagen udenfor, den bliver altså skyet, og efterhånden kommer der regn for de østlige egne. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring nord, ved kysterne stedvis fast vind.
0: Du lytter til P4.

han leverer bare helt på hit for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest ud fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye udspil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til Sent Så Nyt fra Malte August.

0: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige, ikke desto mindre sol stråler i stuen, var der her fra Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det jo også, så kan I se Musgraves. Det skal handle om den amerikanske country artist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der hun er der engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er så langt ude på prærien, og det der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Casey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemt sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

Da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia var det, vi fik her. Levet jo altså af Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008 med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplade dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksensang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det Lucy-tip i P4 Play med Sys Bjerre.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Bring Your Love en forsmag på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske er mødt lidt sen ind i dag i det her team. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra danske Føns, kan jeg byde på. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være IB4.

0: Sera og Jovina var det her Superlim.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen i Amerte, det gælder, det kan vi roligt slå fast. En af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et helt nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, at der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi har jo nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkataloger. Der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet, så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her der er det, Når Lyset Bryder Frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn i anledning af, der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbum. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Om et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, der faktisk også ret, så han hedder

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on this Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, lidt nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han, ham vi skal lytte til, en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang her til, som sagt, Føns, og nummer, der hedder Dit.

Rosa var det, vi hørte her. Sagt, det hedder Min Ven, hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet. Vi skal videre til 3, du kan lide fra 1 og 10 er på vej. Og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, at den står på de der tre, du kan lide fra et år 10 med andre ord. Jo altså tre gode sange, lidt ældre dato, hentet fra et og samme år 10. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision-sange. Og en hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til 10'erne og starter med en altså velgivet fra de hjemlige kanter. The sky.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lige fredag, og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sange, i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem, vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Der er på vej nu den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her. Stargazing virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlisterne og på radioernes playlister og på alt muligt andet for 2 år siden. Og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til. Nice to meet you og Stay if you wanna dance for eksempel. Og på det seneste jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdensturné, der også kommer forbi Vorkant. Han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life. Og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu. En sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsens små og store udfordringer sammen med. Sang, der hedder Hold Me in the Dark.

Home in the Dark lød det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nøjagtigt. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romero. Jeg går på hænder. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt. Kan du lide?

0: så lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hyg dig med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsen Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå ja, ja, ja. Mesterskab, det, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, det, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med, korså de vi.
0: Ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
0: Ja, jo, jo. Men,
2: og så, hvad skal det bruges til?
0: Kom, men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde...
0: Altså, der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke... Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker... Eller, men der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne. Kommer kongen. Han var jo lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det, når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig at hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med... Trump, han havde jo lavet sådan et guldkors, så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg kan godt sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg kan ikke sidde brainstorm med ham. Det
0: kan jeg finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i byer, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle, at der er én.
2: Ja. Er det så en fiasko?
0: Nej. Nej, der er jo trods alt
2: én. Der er én.
0: Det har været,
2: det er fint.
0: Det har været en lille målgruppe, en lille smal målgruppe, meget lille marked, men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er én.
2: Så skal vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven, og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været i mange år, men må vi da... Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen derude og advaret mod den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Ja, det er lige før, det er tilbage hans vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan kende den, der har et hus på ryggen.
0: Oha.

0: Ja, og du kan jo enten...
1: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
0: Og Louise, hun siger, landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man jo kone vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
1: Vi er jo ikke et snegleprogram.
0: Nej, nej.
1: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Ja. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand,
0: yes.
1: Og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Maisie Peters, My Regards. Og vi startede dagen med, som vi jo altid gør, siden en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giver hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Siger vi, hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første, der kom op, det var, jamen, vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kælderomskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja.
1: Jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, nu, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: finde
1: glæde med
0: noget andet. Så tager man lige en puster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderomskvist på programmet. Har du kælderom, vi kan kvise om, så er det det, du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historien med, at telefonen falder ud. Og
0: eller lige gentage spørgsmål igen.
1: Nej. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at spille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, når vi siger gentleman-sport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: oplysningerne. Situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumper, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skutter vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås et andet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem. Der står jeg en vinder på, så på for eksempel en regnvejrsdag, hvor du har glemt, hvor der er sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig, så kigger du ned, bliver blændet af guldlyset.
1: Og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på Bonavista. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Og nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Nå. Ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen altså. Altså så.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt,
0: men det er, fordi vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skipper.
1: Ja, det,
0: nej, den skal
1: det
0: vi
1: kan ikke passe.
0: Forbi. Vi går med hest. Ja, Holm,
1: det var
0: en blunder.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70, 25, 26, 00 til kælenavnsquizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70, 25, 26, 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age.

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet. Og sådan en dejlig lille tirsdag har vi om lidt. Du ringer ind til nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til. Det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... Jeg kan også føle sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg ved, jeg ved,
1: får det der lige i hovedet.
0: Det eneste af dem.
1: Nej.
0: Nogensinde.
1: Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er mere en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi er blevet enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god råd til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skal han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærme på. Et top mødelokal, som altid er ledet i en kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Der kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det havde været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville vi godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sørgede Lars Lykke jo lige for, at journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Lykke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan en manøvre...
0: Ja, det har vi jo alle sammen. Jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget 3 aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja. Han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer 1, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer 2. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer 3. Og det synes jeg faktisk egentlig overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal lede efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun... Det er hende med de kinesiske vaser. På Troels nu her også.
1: Ja, det gør hun.
0: Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelser. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærkt. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Nej, slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Mit hoved var tom.

0: blæst, og sover du nu? Kenneth, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det altid godt.
0: Nå, det er godt. Altid.
2: Ja, godt at høre, ja.
1: Ja, ja, men det jeg hører jo til jer nu.
0: Ja, ja. Ja, ja, nå, det kunne da godt være, at der var sådan en dum dag indimellem. Men det er da dejligt at høre, at de er i mindre tal.
1: Tro mig, det har det været, men så slår man bare ind på Poulsen og Holmen, så bliver man glad igen.
0: Åh, det er godt. Du er også på vej hjem fra arbejde, Kenneth.
1: Ja, lige præcis. Så bliver man også glad.
0: Ja, og hvad består arbejdet i?
1: Jamen, jeg er maler.
0: Hvad? Er du så lidt inde i, hvad er trendfarverne, hvad er modfarverne, hvad vil folk have?
1: Skal spørge arkitekterne om.
2: Ja, du passer bare dit arbejde, ikke?
1: Jeg passer bare mit arbejde.
2: Præcis.
1: Hvad synes du om den farvemaler? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal bo her.
2: Kan den vaskes af?
0: Men nu kommer den på væggen. Nå, man kunne også godt gå den anden vej og så sige, hvid, det er simpelthen for kedeligt, du. Jeg giver den lige en tone.
1: Det er jo Danmarks standardfarve, det ved
2: jeg. Jo, så spændende er vi i Danmark. Hvad, det kælenavn, er det så ikke, der opstod i malerbranchen?
1: Nej, det er det ikke.
2: Åh, okay. Nej.
1: Og et af dem er, men ikke det, vi skal bruge i dag.
0: Nej, okay. Du har sådan en helt protokol af kælenavn.
1: En palet for nu at blive i fadet.
0: Ja, ja. Det er det, du har.
2: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der kørte op bag dig, og der var maling i hele bagagerummet?
1: Nej.
2: Man ser det nogle gange.
0: Det var klart nej.
1: Jeg har guldtæppe i bilen, så der er ikke noget, der skrider derude.
0: Det er godt. Men Kenneth, når du ikke maler, hvad laver du så?
1: Hvis jeg går ud og spiller noget golf, så er jeg til det, og har kørt noget motorcykel på et tidspunkt, men det er jeg sgu ikke tid til mere.
0: Nej,
2: Kenneth, du lyder som en verdensmand.
0: Det er...
2: Det må jeg sige.
0: Ej, specielt hvis man kører til golfbanen på sin motorcykel, og så bare smider hele... Det store tornister på.
1: Det vil være cool. Ja,
0: bare drop golfvognen. Vi kører fra hul til hul med motorcykel. Ja, okay. Jamen, så har vi da, lidt...
2: Nogenlunde styr på dig.
0: Ja, hvis det ikke er et malerkælenavn der, så kunne det være golf eller motorcykel. Det ved vi.
2: Det kunne
0: da
2: godt, ja.
0: Vi finder ud af det lige om lidt. Men inden vi kaster os over kælenavnsfisen, Kenneth, så må du lige sætte os på, hvad tror du, oddsen er for, at vi gætter dit kælenavn, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Et, det er slet ikke.
1: Jeg tror, vi ligger nede i en 2 og 3.
0: Den er vanskelig.
2: Du kender os lidt for godt efterhånden.
1: Ja, men okay. I er bare ikke særlig gode til den her konkurrence.
0: Nej. Men lad det være en sådan en nemesis boomerang, ikke? Skal vi sige det, Holm?
1: Lige præcis.
0: Vi tager den hvide handske. Kenneth, vi mødes i Kenneth og Chris lige om lidt.

0: Ed Sheeran og Sapphire. Kenneth, jeg gætter på, at din bil den er helt smattet til med maling nu, sådan som du har siddet og trummet med på Ed Sheeran med et par pensler.
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er ikke lige min genre, den der.
2: Hvad er din genre?
1: Ja, den er jo bred, men meget 80'er og rock, heavy.
2: Ja, okay. Ja, yes, yes. Okay. Godt at høre.
0: Det har vi jo også til
2: det
0: nu her,
2: hvor
0: vi suger oplysninger til os. Du har givet os en 2'er på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Ej, jeg sagde 2-3 stykker.
0: Og du opper den til en 2-3 stykker? Det er fint.
2: Vi har et nyt spørgsmål med i dag. Ja, et, der kan fuldstændig sætte dagsordenen.
0: Et hemmeligt spørgsmål. Vi har jo forberedt os.
1: Sådan.
0: Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
1: Ja.
2: Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
1: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
1: Det er en fødevare.
0: Ja.
1: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Okay, yes.
1: Da vi ikke selv havde begået indbrud, ville det jo bare være ulovlig indtrængen.
0: Ja. Javel. Er vi ude i frugt og grønt?
1: Nej.
2: Er det noget kød?
1: Nej.
0: Er det en fødevare, man kan drikke?
1: Nej.
2: Er det kage?
1: Nej.
2: Hvad fanden kan man så spise?
1: Gid det bare.
2: Var det hundemad?
1: Nej.
0: Var det noget, der knaste?
1: Det kan det gøre.
0: Kan knase? Fødevare? Hvilken butik blev det stjålet fra?
1: Ah, nej, okay. Det tror du ikke. Kenneth, det er jo gættet jo.
2: Kenneth, vi skal nå sidste spørgsmål. Vi har forberedt os på det her spørgsmål. Oh, ja. Det kommer nu. Hvad rimer det på?
1: Please.
2: Peace.
1: Please og peace, ja.
2: Please.
0: Ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad for en butik. Det var ellers inden for tiden, og et virkelig godt spørgsmål. Det er derfor, vi taber hånd.
2: Ja.
0: Får ikke noget arbejde med. Okay, lidt har vi. Et indbrud, som ikke selv var begået, fødevare, og foreslog de indtog den fødevare, som ikke er frugt og grønt, det er ikke kød, det er ikke noget, man kan drikke. Det kan knase. Og det rimer på peace og please.
2: Ja. Det første, der kom til mig, var cheese.
0: Ja.
2: Men det skal godt nok også være en halv år ost, hvis den skal knæs.
0: Ja, eller is.
2: Eller is, ja.
0: Og hvad har vi ellers? Det er ikke ret is, fordi det er jo hårdt og grønt genre.
2: Men hvis du nu oversætter cheese, jeg synes, det er ret sjovt kender. Hvad så ost? Oste?
0: Oste?
2: Ja.
0: Ja, det kunne det godt være. Is, ja. Der kunne det være ice.
2: Hvad så ice?
0: Ice. Og vi skal også tænke det ind i golf og motorcykel.
2: Ja.
0: Og rock og heavy fra 80'erne.
2: Ja. Der igen falder jeg score på oste.
0: Men det kunne også være en særlig ost.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke om præsident Camembert. Det går jo ikke, vel?
2: Nej, men så gammel knas. Altså, hvis det skal knas.
0: Eller rockefor.
2: Eller rockefor. Ja, bare rockefar.
0: Rockefar og rockefor. Jeg vil ønske, at jeg vidste noget om Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
2: Men det skal stadig rime.
0: På please.
2: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja.
2: Og jeg vil ikke sige, hvad det er for en butik.
0: Nej, men det har selvfølgelig været en ostebutik.
2: Det har været en ostebutik.
0: Ja.
2: Og det er cheese.
0: Ja.
2: Han hedder Oste.
0: Nej, fordi det rimer jo ikke på please.
2: Så hedder han cheese.
0: Jeg tror også, han hedder cheese.
2: Det.
0: Ja. Vi gætter på. Nå, Kenneth, er dit kælenavn cheese?
1: Ja, det må jeg sgu give ret i. Ja!
2: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulig var vi heller ikke.
2: Nej.
1: Nej, det er jeg sgu ked af, det her.
2: Det skal du ikke være. Alt går op.
1: Jeg havde forventet at få en flot guldmedalje, men
0: Men prøv lige at fortælle den der ostehistorie.
1: Jamen, det vi har været til noget fødselsdag, og da vi så går forbi, så er ruden smadret i døren i ostebutikken i Ballerup, oppe i Gågaden. Så foreslår jeg de andre, at vi går ind og laver et ostebord. Det er jo for fanden bare ulovlig indtrængen.
2: Ja.
1: Det er der ikke nogen, der er friske på, så tænker noget skal vi da med herfra, og så tager jeg 4,5 kilo gamle Ole, der ligger i vinduet.
0: Ej, men altså.
1: Og, og smider ned ved en vintermåtte ved en opgang, jeg kunne huske dagen efter, for vi var på vej på værtshus,
0: ikke? Åh, oh, okay, så jeg var ikke helt appelsinfri?
1: Nej, lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Godt gættet.
0: Og så er du, har du heddet Cheese lige siden?
1: Ja, Cheese og osten.
0: Ja, ja, okay. Så hvis vi havde gættet osten, havde den også været god nok.
2: Ej, det...
0: Ej, det var... Ja, ja, ja, ja,
2: det er jo den forberedelse, vi tog os fra morgenstunden, Poulsen, hvor vi, ja, sagde, vi skal finde på et nyt spørgsmål.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Og bum, ja, så lader det hele.
0: Og koncentrationen og skarphed.
1: Den der med at rime, den kan ikke knalde mange på.
0: Ja.
2: Vi tager den med videre. Det
0: vi
2: kan
0: tager
2: du
0: med videre. Kenneth, tak for kampen, og,
1: ja,
0: og god tur hjem.
1: Jo, tak. Og god dag.
0: Tak skal du have.
2: Det er det i den grad.
0: Ja, nu bliver det, det i den grad en god dag.

0: En Vogue og My Lovin. Sikke vi kan. Ej, jeg er faktisk glad for det.
1: Og det er der også.
0: Jeg er virkelig glad, fordi... Ja. Og jeg altid godt lige at vinde, men også begynder at se sløjt ud. Men det er mest glad for, Holm. Det er det signal, vi sender til ungdommen. Lad nu være at give op.
1: Ja. Og måske dybt. Også lidt af forberedelse betaler sig.
0: Bliv ved igen. Ja. Ja. Tro på dig selv.
1: Tro på dig selv. Og
0: selvom det ser skidt ud, ja, kommer der altid en solskinsdag.
1: Og det er jo historien om os, Poulsen. Man skal gå panden ind i en dør mange gange, men lige pludselig så åbner den.
0: Det gør den. Og lige pludselig så står den 2-1. Det er jo ikke håbløst. Nej. Det er jo marginaler.
1: Ja. Fedt. Fedt.
0: Men det er jo ikke alt, det går så godt for, og derfor har vi en løftesang. Med hver dag en skål fejl, også med glas halvt fyldt, alt med glas halvt tomt.
1: Der skal trummes.
0: Yes.
1: Synges. Og danses.
0: Og så kom der lidt kuldesky og vand over land, og selvom sangen her egentlig handler om en, der har spillet sin kort skidt i kærlighedsforhold, så har den et budskab om regn, og har dagen givet dig modstand, så giv vejret skylden, det kun rimeligt.
1: Ja.
0: Så en undskyldning for at spille Milli Vanilli, Blame It On The Rain.

0: Milli Vanilli, eller hvem der nu sang den, med Blame It On The Rain. Vi skal ende et godt sted med dagens program også. Selvom det var fristende lige at ringe efter sådan en flot kælderomskvist.
1: Jo,
0: men så kører vi naturligvis imod. Ej, måske noget, som enten bringer håb for menneskeheden, eller måske bare dagen i morgen, eller et problem, vi kan løse her nu. Ja, og det er nok det sidstnævnte, vi skal kaste os over. Det var avisen.dk. Havde en overskrift, hvor der stod, Ærø Expressen sejlede før tid. Jesper holdkammeraterne stod efterladte på kajen.
1: Nej, det må ikke ske.
0: Nej, så er det klart, man læser ned i det. Det handler om, at det er nogen, de har boet på Ærø tidligere, og nu boet nogle andre steder, men de tager stadig til Ærø for at spille fodbold.
1: Hyggeligt.
0: Det er jo fedt, ja. Så kommer de ned til havnen, og det er 5 minutter, inden færgen skal sejle. Mm. Og Jesper, som er en af de involverede, han siger, vi kommer ned til havnen og ser, at færgen ikke er der. Da vi kommer tættere på, så kan vi se den, at den er et godt stykke ude. Så stod vi ligesom bare der. Ja. Og det skal det, man gør på en lørdag. Der er ikke mange afgange, og der er 3 timer eller sådan noget imellem hver. Og det er jo sådan en, nå okay, så har man så spurgt, hvordan kan det lade sig gøre? Vi er jo vant til, at ting godt kan være forsinket.
1: Det er vi.
0: Men det skal ikke komme før tid. Slet ikke en færge. Man kan ikke rigtig løbe efter den, vel?
1: Nej.
0: Så det er også lidt ærgerligt. Nå, der er så en forklaring. Og det er fordi, at Ærø Expressen, i midten af april, har de indført en ny afsejlingsprocedure, hvor færgen sejler så snart alle bookede biler og passagerer ombord, og så er der gået en eller anden fejl der. Dog tidligst 10 minutter før planen. Men der kan man jo nå langt ud på vandet. Jeg vil sige, det er så også lidt nonchalant at komme 5 minutter før afgang.
1: Ja.
0: Du ved, hvis man har gjort det mange gange.
1: Man har været til fodboldstævn, og det lige har været lidt vådt efter kampen.
0: Og hvordan noget, skal vi så, hvem skal så op sig her, for at det her det ikke bliver noget rod? Altså nummer 1, jeg synes, det med flekstid, det skulle være et eller andet for at spare på noget olie. Det giver ikke mening.
1: Nej, det giver absolut. Man sejler sgu ikke før tid.
0: Der må godt være forsinket, så man lige kan få de sidste med, men aldrig før tid.
1: Ej.
0: Med mindre, at hvis man insisterer på det, så skal Ærø så også indføre et motto. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, nu hvor Fakta ikke bor det.
1: Ja. Det er selvfølgelig ikke.
0: Så har de en undskyldning.
1: Ja.
0: Men de er nødt til at gøre en af delene. Det andet der, det er sjusk.
1: Ja.
0: Og specielt for et program, der ikke efterlader nogen på perronen, så gør det ondt, når nogen efterlader nogen på kajen.
1: Ja.

0: selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind, er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
4: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige rundt efterskolen og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller en pus.
0: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Jess Glynn og I'll Be There. Og her for en halv time siden, der åbnede den første etape af det nye fynske cykelnet. Det åbnede i Rudkøbing, altså en ny rute, hvor 130 blå skilte nu kan vise dig rundt på to hjul på Langeland. Og nu er første etape i hus, og det er i Rudkøbing. Og dagens mission her i P4 Eftermiddag er derfor, at vi skal teste den her rute af. Og den tur, den kommer du til at lede os igennem, Emma Elisabeth Hansen. Er humøret højt?
3: Altså, jeg vil sige, jeg er lige gået i lag og kigger udenfor, og det regner rigtig meget, så lige på det punkt, så er humøret ikke så højt.
2: Nå.
3: Til gengæld så har jeg fundet et kort frem, med, der har lige sådan en oversigt over de her forskellige punkter med skilte, og lige ved at udse mig en god rute, hvad jeg skal på lige om lidt og ud i regnvejret.
2: Ja.
3: Men ja. Hvorfor der skal være de her punkter, det skal jeg også lige finde ud af, så jeg skal snakke med en lige om lidt, der kan gøre mig lidt klogere på det.
2: Dejligt. Hvor langt regner du sådan cirka med at cykle i dag?
3: Jamen så langt som muligt, tænker jeg. Men jeg er jo ikke en habil cyklist, må jeg sige.
2: Nej, du er ikke så god til cykel. Det vender vi tilbage til, og det skal vi nok få gjort noget ved.

Det danske bud på en Eurovisionsvinder i år, Søren Torpegaard Lund fra Fyn, før vi går hjem. Finale på lørdag, semifinale 1, det er i morgen, semifinale 2 er torsdag. Og det er her, fynske Søren Torpegaard Lund, han skal for alvor give den gas, og så ryger han formentlig i finalen, fordi han er jo faktisk ret godt seedet.

0: i årets Eurovision. Nå, Emma Elisabeth Hansen, du er jo på Langeland lige nu. Du er i Rudkøbing. Vi skal sådan have testet den nye cykelrute, de her nye cykelknudepunkter på Langeland, der er blevet offentliggjort i dag, at du skal vel snart til at afsted.
1: Ja, det skal jeg, men først så skal jeg lige blive lidt klogere på, altså, hvad det egentlig kan, de her punkter. Og Mette Mathiesen, du er projektleder ved Destination Fyn. Altså blå skilte rundt omkring på hele Langeland, som man skal kunne bruge som cyklist. Altså hvad kan det? Hvorfor skal det være der?
2: Vi har rigtig mange gode cykelstrækninger på både Fyn og her på Langeland, men det kan være svært for mange at finde dem derude. Så nu har vi gjort det nemt. Vi har udvalgt de allerbedste cykelstrækninger der på Langeland, også Fyn, hvor man bliver ført fra attraktion og til naturområde. Og så nu er det bare synligt for cyklisten, så det bliver meget lettere at finde strækningerne derude.
1: Altså, hvad har efterspørgselen været på det her?
2: Altså, vi ved, at godt 70% af dem, der cykler, de vil gerne tilbage til deres startsted, så de vil gerne cykle i sløjfer. Så derfor kan man med cykelnettet cykle en masse sløjfer derudaf fra krydspunkt til krydspunkt, som det så fint hedder.
1: Og nu skal jeg jo ud og jagte numre på de her skilte lige om lidt. Og selvom det regner lidt udenfor, altså, kan det lige så meget i regnvejr, som det kan i solskinsvejr?
2: Det kommer selvfølgelig an på, hvilken type man er. Men jeg kan se, at du har taget tøj på efter regnvejret. Det er rigtig flot derude stadigvæk. Lige nu er der fyldt med rapsmarker derude, og du kommer forbi herregård og vilde heste og hatbakker. Så det kan stadigvæk noget i regnvejr.
1: Det vil jeg se frem til. Tak skal du have.
0: Ja, så du skal ud og cykle i sløjfer, Emma.
1: Det skal jeg nemlig, med gummistøvler og poncho
0: og
1: hele.
0: Jeg tænker, du cykler afsted, og så hører vi, hvordan det går, og så skal vi lige snakke om det her med, at du er jo ikke verdens bedste cyklist. Det snakker vi om efter The Cardigans og Love Fool.

0: Det var The Cardigans og Loveful her i P4 Eftermiddag. Og dagens mission er jo at få testet den her nye cykelrute, de her cykelknudepunkter, man har mærket op på Langeland, som ligesom kan cykle i sløjfer. Det er det, cykelturisterne gerne vil. Og Emma Elisabeth Hansen, du er jo cykelturist i hvert fald for en time eller to. Du skal ud på en af de her ruter på cykel i regnvejr. Hvordan går det?
1: Altså, nu er jeg i hvert fald gået ud i regnvejret, og jeg har faktisk også fundet mig en cykelallieret, som kan vise mig lidt rundt på den her tur.
0: Dejligt.
1: Jens Loft. Ja, som jo er sådan min egen lille cykelekspert, og som også er en del af det, der hedder Stivennerne. Altså, Jens, hvad er det for en rute, vi skal ud på?
2: Vi skal ud på den rute, som blev brugt til altså indvielsen, så det var en 4 km tur. Jeg tror, borgmesteren synes, den var lang nok. Han var drivvåd fra yderst til endest. Men der er jo sat de der cykelpunkter op, og det gør jo, at det er nemmere at finde rundt, hvis man ellers lige finder ud af systemet. Og det var det, vi sådan prøvede her med indvielsen af hele nettet her.
1: Så jeg har både dig med til at vise mig rundt, men også de her cykelpunkter til at, ligesom at hjælpe på vej. Jeg tænker, skal vi ikke bare lige prøve at have hjelm på? Jeg har lige spændt hjelmen, og så fundet vores cykler frem, og så kommer afsted.
3: Så kører vi jo bare,
1: tænker jeg.
0: Yes. Jamen, I skal da bare cykle afsted. Emma, altså, I kører fra Rudkøbing, det er rigtigt forstået, ikke?
1: Lige præcis.
0: Og hvor kører I så henad? Fordi det kan godt være, at der er nogle af lytterne, der måske har lyst til at køre med.
1: Hvor skal vi køre henad først?
2: Vi skal ned til det, der hedder Geoparkcenteret. Fordi der vil vi høre lidt mere om det der fantastiske landskab, som er her på Langeland og på Sydfyn.
1: Første stop er Geoparkcenteret.
0: Godt. Jamen, har man lyst, og har man en cykler i nærheden, så følg efter Emma og Jens.
1: Yes.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lød.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Første etape af det nye fynske cykelnet er blevet åbnet i dag i Rudkøbing. En rute, der er blevet plastret til med 130 blå skilte, så du kan blive vist rundt på to hjul på Langeland og så køre rundt i sløjfer. Og vi jo har jo sendt dig, Emma-Lisa Bent Hansen, ud på den her rute. Og du skal cykle 4 kilometer. Hvordan går det?
1: Jamen, det går faktisk udmærket. Jeg er nået til gågaden. Og altså, Jens er lige kommet mig lidt i forkøbet, han var lidt hurtigere end mig, ja. Men nu er jeg faktisk, nu har jeg indhentet ham.
0: Godt, du kører sammen med Jens Loft fra Stivennerne, ja, de elsker at cykle, og du skal huske at køre forsigtigt, du har cykelhjelm på, alt er godt. Men vi kan lige snakke om det her, fordi inden du kørte afsted, så sagde du jo, at du ikke er specielt god til at cykle.
1: Nej, jeg ved ikke, om I kunne høre det, jeg var lige ved at vælte af cyklen nu, fordi jeg skulle hoppe ned.
0: Nå.
1: Jeg cykler virkelig ikke særligt tit,
0: okay.
1: Så det er lidt en... Det er en øvelse i dag, ja. Skal vi kalde det?
0: Ja, det kan man da godt sige. Hvad har du af planer for sommerferien?
1: Jeg skal i hvert fald ikke ud og cykle.
0: Nå, jeg skal lige til at spørge. Det kunne jo være, at du kunne finde på at tage på cykelferie.
1: Måske efter i dag. Det kan jeg jo se, om jeg bliver fanget af det.
0: Det er det. Så jeg er i gågaden i Rudkøbing lige nu. Har man lyst til at cykle med jer? I skal køre rundt på sådan en 4 km. Så kan man jo se, om man kan finde jer på cykel. Godt at høre, Emma, at det går godt. Nu skal vi lige ud en tur til trafikken. Line Porse, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Og en status ude i det fynske, lidt ude i regnvejret derude.
2: Jo, det regner lidt, så er du ude på en cykelsti eller noget, så får du da glæde af det, var jeg lige ved at sige. Holder du dig til bilen, så ser det lidt anderledes tørt ud nok. Og egentlig en ganske fredelig eftermiddagstrafik, vi har i det fynske lige nu. Lidt tæt på motorvejen, omkring motorvejskryds Odense E20 mod Sjælland, men det er altså også det eneste indtil videre. Man kan

0: som jeg aldrig har lagt mærke.
1: Man kan græde oceaner, her var det Freja Kirk, regionale nyheder her lige om et øjeblik. Nu skal vi dog først lytte til et stykke musik fra måske en af Danmarks lykkeligste musikere i øjeblikket, Thomas Helmi. Han holder jo med AGF, og det er noget med, at de vandt mesterskabet allerede i går, og alle de synger med på Malaga. Det gør vi dog ikke her i P4 eftermiddag i dag. Vi synger med på den her i stedet for. Det er mig, der står herude og banker på med Thomas Helmi.

0: Du lytter til P4, så er der nyheder med Henrik Michaelsen. Klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er hård kritik af blandt andet Fyns Politi i to nye rapporter fra Rigsrevisionen om såkaldt politivask, hvor politiet henlægger alvorlige sager uden at efterforske. Politiets praksis blev sidste år omtalt i en DR-dokumentar, og nu har Rigsrevisionen over en 6-årig periode fundet 5.900 sager om personfarlig kriminalitet og 7.100 sager om økonomisk kriminalitet, hvor politiet har oplyst til de forurettede, at de har indledt en efterforskning, men hvor der efter Rigsrevisionens vurdering slet ikke er lavet efterforskningsskridt.
3: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
2: Sådan siger Mette Abildgaard, der er konservativ folketingspolitiker og formand for statsrevisorerne. Af rapporten fremgår det blandt andet, at Fyns Politi har oprettet 25% af voldtægtssager som det, der hedder undersøgelsessager, og ikke som skarpe sager, hvor der stilles større krav til tidsfrister og sagsskridt, selvom det kun måske helt undtagelsesvist. Og det er den største andel i landet, og de her forhold er dybt bekymrende, mener Mette Abildgaard.
3: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
2: Rigspolitichef Thorkild Foghe anerkender, at beretningerne fra Rigsrevisionen peger på ting, der helt oplagt bliver nødt til at blive gjort bedre i fremtiden. Netop nu holder Fyns Politi pressemøde på Politigården i Odense om statsrevisorernes kritik. Et nyt kvarter i Odense bydelen Vollsmose ser snart dagens lys. I dag har udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose offentliggjort planerne for, hvordan det nye bykvarter Kløver Eng kommer til at se ud. En ny letbanestation skal være det naturlige samlingspunkt, og så skal der bygges ind imellem allerede eksisterende bygninger i Birkeparken, hvor der skal være boliger og butikker. I fremtiden skal Vollsmose bestå af mindst 60% private ejer- og lejeboliger. I dag er det 0%. Det betyder, at 1.000 almene boliger er eller bliver fjernet i hele området. Et umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen er opstået på Syddansk Universitet. I de her uger lægger 36 værnepligtige for første gang vejen forbi for at lære at lodde, samle og flyve med droner, for de skal være klar til de nye udfordringer i felten. En af de værnepligtige er Otto Janus, og han kunne da godt mærke de ekstra blikke, da soldaterne satte støvlerne på universitetet.
4: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
2: Mest skyet i eftermiddagstimerne, og der kan falde lidt regn hister her i det fynske. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: St. Clara med Gosh, I Love It, og den sang, den passer sådan set til dig. Er det ikke rigtigt, Emma Elisabeth Hansen? Gosh, I Love It. Du elsker simpelthen bare at cykle.
1: Især i regnvejr. Ja. Det er simpelthen bare dejligt.
0: Det er bare dejligt. Du cykler rundt lige omkring Rudkøbing i øjeblikket, hvor der er blevet lavet sådan en ny rute. 130 blå skilte er der blevet sat rundt, så man bedre kan finde rundt til de fine og dejlige steder på Langeland på to jul, og du er nået sådan til dit første stop. Hvor er du?
1: Jamen, jeg er ved Geoparken i Rudkøbing, og jeg har fundet et par stykker, som nok ikke er helt utilfredse med de her skilte, der er kommet op. Og den ene, det er dig, Jane Jikken. Du er erhvervs-, kultur- og turismechef, og vi er jo ved Geoparken, hvor man jo også kan se nogle af de steder, man kan tage hen på Langeland. Altså, hvad kan det give, de her cykelpunkter, i dine øjne?
2: Der er ingen tvivl om, at de her cykelpunkter er med til at vise, hvor mange forskellige kilometer, man kan komme ud og cykle og få oplevelser om natur, om kunst, fortidsminder. Altså, det her, det bygger jo kun videre på, at vi i år er årets friluftskommune i Danmark, og det her tiltag, det bringer os jo kun højere op på den skala, hvis man kan blive mere end nummer et. Så det er vi rigtig, rigtig glade for, og vi er også rigtig glade for, startet her, og det var jo også fordi, at stivænderne tilbage i 2020 samlede os her fra kommunen og fra Destination Fyn og sagde, prøv at høre, vi er nødt til at prøve at tænke noget anderledes. Så vi har faktisk arbejdet på det siden 2020, så det er en festdag i dag.
1: En festdag, altså Mia Rasmussen, du ejer Emmerbøl Camping. Er det også en festdag for dig?
3: Det er det helt klart. For vores gæster, der betyder det jo, at vi har mange, der kommer, som allerede i dag både cykler og oplever naturen. Og det her, det betyder jo bare, at der er mange flere muligheder for at kan guide dem rundt i alle kroge på vores skønne ø og se en masse både omkring, hvad vi har af ting og sager omkring Geoparken og naturen generelt.
1: Men Jane, altså kan folk ikke bare selv finde rundt af, hvor de skal cykle hen? Bliver det ikke lidt fast?
2: Det her, det er netop enormt fleksibelt, fordi du selv vælger, hvor langt er det, du vil cykle. Hvad er det, du godt kunne tænke dig at særligt se? For eksempel, er det vores mange kultursteder, kunstværker, man kunne tænke sig? Så kan man lægge kunstruten ned over, og så få en beskrivelse af, hvad det er for nogle krydspunkter, man skal hen. Så kan man finde ud af, om det er 50 km, man vil cykle i dag, eller det er 5. Og så tage sig nogle hvil undervejs. Så det her, det giver et helt andet billede af et cykelnet, end det vi havde før, hvor vi skulle hen og lave faste ruter, hvor det var meget nord-syd. Så det her, det giver rigtig mange flere oplevelser, og man kommer meget længere ud i vores fantastiske naturomgivelser.
1: Og der skal vi jo ud lige om lidt sammen med Jens Lofte, min gode cykelmakker og lille ekspert i dag.
0: Ja, jamen op på jernhesten igen, Emma, og cykle videre, så hører vi fra dig lige om et øjeblik igen.

0: Harry Styles over Watermelon Sugar. Du lytter til P4 Eftermiddag, hvor du, reporter Emma Elisabeth Hansen, jo cykler rundt på Langeland omkring Rudkøbing. De har jo lavet sådan en ny rute dernede. De kalder det cykelnettet med en masse blå skilte, der kan vise dig vej rundt på to hjul på Langeland. Helt så du kan køre sådan lidt i en sløjfe rundt omkring ude på en lille rute. I tager ikke den skrappe rute. Hvordan går det nu på turen? Du har lige været ved Geocenteret.
1: Jamen, vi er kommet op på cyklen igen og er afsted. Lige nu, der regner det ikke så meget, så det nyder jeg godt af. Så vi er på vej ud af byen, har jeg fået at vide. Jeg vil gerne ud og se et af de her skilte, som det jo drejer sig om.
0: Ja.
1: Men altså, ingen cykelrutter uden snacks. Jeg har i hvert fald set Tour de France, selvom jeg ikke har cyklet så meget. Så de her snacks, så det skulle jeg i hvert fald også have med.
0: Hvad har du med i cykelkurven?
1: Jamen, jeg har lidt forskelligt. Jeg har en lille juice, og så har jeg sådan noget druesukker.
0: Ja, det er godt.
1: Og så kunne jeg, jeg kunne ikke finde de der, hvor man kan få sådan nogle gel med sådan noget, druesukker-agtigt noget i. Jeg købte sådan en børnesmoothie. Det var det tætteste, jeg kunne finde. Men det er i hvert fald, der er lidt at styrke sig på der.
0: Ja, og det går godt på de to hjul, og du har stadigvæk cykelhjelm på. Alt er godt, ikke?
1: Ja. Alt er godt.
0: Og hvis man nu har lyst til at følges med dig og Jens fra det, der hedder Stivennerne, det er jo altså nogen, der virkelig elsker at cykle. Hvor skal man så køre hen af lige nu?
1: Jamen,
0: pas nu på.
1: Vi er faktisk ved krydspunkt 39. Jeg er lige kommet til et skilt.
0: Ja.
1: Og hvad for en vej kører vi? Hvad for et nummer vælger vi, Jens?
2: Vi skal ned til nummer 53. Og du kan se, så skal vi til højre, ikke? Fordi der er en pil til højre.
1: Okay.
2: 53.
1: Så vi tager mod 53. Vi er med 39 og så mod 53 på den rute. Skal
0: godt.
1: Vi ud af
0: Rudkøbing. Jamen cykle videre, så må vi håbe I møder noget spændende på jeres vej.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Nephew og en sang om noget, som fylder rigtig meget. I hvert fald for rigtig mange fra Aarhus og Aarhus-området. AGF er blevet danske mestre. Ja, ja, fint nok. Tillykke med det. OB spiller jo et senere dag mod Randers. Det skal vi også nok vende tilbage til. Det er jo også en vigtig kamp. Ind på DR.dk, der kører der en live-blog lige nu. Det handler om den her længevendte undersøgelse, der blotlægger, hvordan politiets behandling af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet, ifølge undersøgelsen forfatter, er meget utilfredsstillende. De konservatives retsordfører Fynske Mai Mercado er glad for, at omfanget af problemerne i politiet nu kommer frem med Rigsrevisionens undersøgelse. Nu har vi sort på hvidt, at der pågår vask af sager. Det er en kæmpe skandale, og det er en trist, trist dag for det danske retssikkerhed, siger hun blandt andet. Politiforbundet siger, at pilen peger på politikerne, og vores retsanalytiker her i DR Nyheder, retsreporter Louise Dalsgaard, siger, at det er en pinsom dag for politiet. Og der er altså i øjeblikket pressemøde for Fyns Politi, det skal vi også nok fortælle mere om senere. Men nu tilbage til Langeland, hvor man i dag har indviet sådan den første del af det fynske cykelnet i omkring Rudkøbing, altså med blå skilte rundt omkring, så man kan køre rundt på de her forskellige ruter på Langeland og ligesom måske køre sådan i sløjfe på den lange rute, 50 km, 4 km måske en lidt kortere rute. Og jeg har jo reporter Emma Elisabeth Hansen rundt på cykel, og det er jo ikke noget, du så normalt beskæftiger dig så meget med det her med at cykle, Emma. Men hvordan går det, og hvor er I nået frem til?
1: Jamen, på trods af, at det ikke er min spidskompetence, så går det faktisk ret godt. Vi er nået til Fredskoven, som ligger lige mellem stop 53 og stop 30, som vi er på vej imod. Og jeg står faktisk lige uden for skoven og kigger ind mod Rudkøbing by, hvor man kan se møllen, og man kan se tårn, og altså lige lidt af byen med stadigvæk masser af grøn natur. Og altså, jeg har også min cykelmakker med mig, Jens Loft, som jo også som er min egen lille ekspert. Altså, hvad betyder det for dig at kunne komme ud og cykle?
2: Ja, personligt kunne jeg nok selv finde vej, men det sted, vi står her, var der ikke ret mange, der ville have taget ud til, fordi hvor ender den her vej og så videre. Men nu har vi lige set, der var et skilt mod punkt 30, og så er vi jo trygge, så tager vi mod punkt 30. Og der, hvor vi er kommet til nu, hvor vi skal ind i skoven, der kan jeg se, der står en mindesten for Ferdinand Christensen. Og hvem var så det? Ja, det var en teglværksejer, som sagde, at i 1876, der skulle være en lystskov her, sådan at dem, der bor over i Rudkøbing, eller os, der bor i Rudkøbing, vi kunne lige gå den lille vej over til en dejlig skov, som er vokset så stor. Og det er den, vi kan opleve på den her cykelrute rundt om Rudkøbing.
1: Så vi kan både få nogle kilometer i benene og få lidt historie med på vejen. Altså, vi må videre mod punkt 30 og ind igennem skoven. Det bliver spændende, må jeg sige.

0: Svea S. Tro mig, jeg vil være der. Statsrevisionen er ude med skarp kritik af politiet. Du kan læse mere om det lige nu på DR.dk og også høre mere om det lige om et øjeblik her i Radiovisen, og klokken den er 16. Line Porse, vi skal først lige ud til dig og høre, hvordan det går i den fynske eftermiddagstrafik.
1: Det går ganske godt. Selvfølgelig er der tæt rundt omkring, blandt andet flere steder i Odense, de sædvanlige steder, også på motorvejen forbi Odense. Men alt sammen ganske, som det plejer at være. Vi er også heldigvis forskånet for uheld.

0: fynske Mathias Rank og en stor lykkelig familie. Klokken er 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord. Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spectrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og Ina Wroldsen med Strongest og Emma Elisabeth Hansen. Du er jo reporter i dag, og vores mission i P4 Eftermiddag er, at du tester en af de nye cykelruter, de her cykelknudepunkter, der er på Langeland, der er blevet sat sådan nogle små blå skilte op. Og så kan man ligesom finde ud af, hvor er man, når man kommer kørende lige på sin cykel og er lidt forvirret. Hvad med dig? Er du forvirret?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg vil så sige, at jeg har også den gode Jens Loft med, som er min lille ekspert til at vise mig rundt. Jeg står og kigger på et skilt lige nu, hvor der står 30 til den ene side og 53 til den anden side. Og det tænker jeg lidt sådan rimelig meget til at finde ud af, hvad for en vej man skal cykle for at nå til.
2: Men det er jo ikke kilometer, vel?
3: Nej. Det er stoppende, de hedder.
2: Okay. Og hvor er I nået til lige nu?
3: Jamen, vi er nået til det, der hedder Vejlen, lige uden for, på den anden side af Rudkøbing. Og jeg står faktisk og kigger på nogle heste, og vi har lige set en vibe flyve forbi, ja. som Jens han blev ret begejstret for at se. Mm. Så vi har fået set lidt natur og lidt forskelligt.
2: Og det er da fint nok, at I ser lidt natur og en hest, og du har også talt med nogen fra Langeland Kommune og så videre, og viben også. Men jeg har ikke rigtig mødt nogen andre på cykel, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det har vi nemlig ikke. Jeg vil sige, at jeg vil også have langlænderne undskyld, fordi det har virkelig været dårligt vejr, mens vi har cyklet, så det måske det er derfor.
2: Ja, godt. Jamen, du cykler videre.

0: Og det var Annika og Livsforladt. Og her i P4 eftermiddag, der har vi jo den her mission, at du, Emma Elisabeth Hansen, jo cykler rundt i omkring Rudkøbing for at teste i hvert fald en lille del af det her nye fynske cykelnet, som der ligesom er åbnet i dag på Langeland, og du cykler afsted derude i regnen lige nu, og alt er godt.
1: Alt er godt, og jeg kan se... Jens Lof, du er syg.
0: Ja, der er lidt dårlig forbindelse der, hvor du er lige nu, Emma Elisabeth Hansen. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Her er The Proclaimers, og I'm gonna be 500 miles.

0: Hvad proclaim os, og I'm gonna be 500 miles. 500 miles, det er jo bestemt ikke det. Jeg har cyklet på en af de her nye cykelruter, cykelknudepunkter, der er på Langeland. Emma Elisabeth Hansen, vi mistede lige forbindelsen til dig. Nu skulle den være genetableret, og I er ved at nå jeres destination, slutdestination.
1: Ja, altså, vi har lige været nede ved vandet, og jeg spurgte Jens, hvor langt der var tilbage. Der sagde han omkring en kilometer. Jens, hvor langt vil du vurdere, der er tilbage nu?
2: Ja, vi skal bare ned ad Havnegade her, så jeg vil tro en lille kilometer.
1: En lille kilometer nu, så vi er ikke kommet så langt siden sidst, men vi er jo snart tilbage, hvor vi startede, efter de her 4 kilometers eventyr.
0: Ja, og nu siger du eventyr, for du er jo ikke den store cykelentusiast, Emma. Hvordan er det her med at finde rundt med de her ruter? Hvad skal man egentlig gøre, hvis man tænker, det vil jeg prøve her i weekenden?
1: Jamen altså, man skal jo først lige, der er sådan et kort, man kan se sådan hele Langeland på, hvor der er de her numre, som ruterne, eller punkterne, de hedder. Mm. Og så kan man jo ligesom vælge ud, hvor vil vi gerne stoppe, og så kan man egentlig lige så fint se, når man kommer til et skilt, den peger til højre, den peger lige ud, den peger til venstre, og så står der nummeret på stoppet. Ja. Så det er sådan rimelig intuitivt. Jeg kunne i hvert fald godt finde ud af det, så det tror jeg også, der er andre, der...
0: Det er næsten idiotsikret.
1: Ja.
0: Næsten.
1: Næsten.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Nå, Emma Elisabeth Hansen, du har været på cykeltur den seneste times tid i og omkring Rødkøbing. De har lavet sådan nogle nye ruter, som er beskrevet med blå skilte, 130 blå skilte rundt omkring på Langeland, så det er nemmere at finde rundt. Men vi skal lige have det gjort lidt mere konkret. Altså jeg siger, at missionen er lykkes. Du har kørt fra den ene ende til den anden, altså fra det ene punkt til det andet. Men hvordan kommer vi andre ligesom i gang, så vi kan være lige så heldige som dig?
1: Altså, hvis man ikke lige har sådan et fysisk kort, som jeg står med i hånden her, så kan man gå ind på visitfyn.dk, og så kan man se deres cykelnet, og man kan faktisk gå ind og sådan se alle stopsene derinde, og så kan man lægge en plan for, hvor man gerne vil hen, og ja, få et overblik over sin rute, så kan man helt tilpasse den, som man gerne vil.
0: Mm. Og så er der bare følge her blå skilt, og det siger du, det er ikke noget problem.
1: Ej, det synes jeg i hvert fald ikke, det har været der, hvor jeg har cyklet.
0: Godt, og du har cyklet en små 4 km i dag, og du cykler ikke så meget normalt. Jeg følte dig måske ikke helt trygt deroppe på cyklen, men altså, kunne du finde på at cykle noget mere efter det her?
1: Altså, ja, måske. Jo, det kunne jeg nok godt. Jeg synes faktisk, det har været okay, og det har også været hyggeligt sammen med Jens Loft, som har guidet mig rundt. Så ja, det kunne jeg måske godt.
0: Godt. Jamen, Emma Elisabeth Hansen, nu kan du smide cyklen ind i bilen, og så komme hjem til studiet.
1: Yes.
0: Og Line Porse, en opdatering på trafikken. Det er vel okay derude?
2: Det er ganske okay. Stille og roligt eftermiddagstrafik er det, vi holder os i det fynske, helt uden problemer af nogen art. Tusind tak.

0: I love it, I love it, I love it. Her var det Bella Kay, så der nyheder klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er hård kritik af blandt andet Fyns Politi i to nye rapporter fra Rigsrevisionen om det, der kaldes politivask, hvor politiet henlægger alvorlige sager uden at efterforske dem. Rigsrevisionen har fundet 13.000 sager om personfarlig kriminalitet, og hvor politiet har oplyst, at de har efterforsket, men hvor der ifølge Rigsrevisionen reelt ikke er blevet efterforsket. Og disse forhold er dybt bekymrende, mener formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
3: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
2: Og det er en meget alvorlig sag for dansk politi, lyder det fra DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Og samlet tegner der sig et billede af, at sager lukkes, hvor man fortæller borgerne noget forkert, at ledelsen presser på for, at sagsbunker afvikles på en måde, der ikke er på en måde, der er i strid med reglerne, og på en måde, som ikke skal forekomme, og sager bliver simpelthen henlagt og lavet forkert. Så det er meget, meget, meget kritisk for dansk politi. Det er en pinsom dag for dansk politi.
2: Rapporten fremgår det blandt andet, at Fyns Politi har oprettet 25% af voldtægtssager som det, der hedder undersøgelsessager og ikke skarpe sager, hvor der stilles større krav til tidsfrister og sagsskridt. Her til eftermiddag har Fyns Politi holdt pressemøde om kritikken rettet mod Fyns Politi. Stabschef Lise Vibe Petersen forsikrer, at alle sager er blevet efterforsket. Og her til eftermiddag har Destination Fyn løftet sløret for første etape af et nyt fynsk cykelnet. Det skete på Langeland, hvor 130 blå skilte nu kan vise vej til gode cykeloplevelser på Langeland, fortæller direktør i Destination Fyn, Tue Kempf.
5: Privatturismen på Fyn og øerne genererer hvert eneste år ca. 7 milliarder kroner i omsætning. Og af de gæster, der genererer den omsætning, der er over 25%, de efterspørger cykeloplevelser og oplevelser på to hjul. Og det kan det her cykelnet være med til at understøtte, både at de får nogle rigtig gode oplevelser, og at der kommer endnu flere gæster.
2: Et samarbejde mellem forsvaret og forskningsverdenen er opstået på Syddansk Universitet, og i de her uger lægger 36 værnepligtige for første gang vejen forbi for at lære at samle og flyve med droner, for de skal være klar til nye udfordringer i felten. Droner og teknologi er blevet en del af moderne krigsførelse, men meget af teknologien er ny, så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv. Med skyde og efterhånden regn til de østlige egne, svag til jævn vind omkring nord og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

Svok her med Victor Leksell, og så er vi for alvor i gang igen, eller nogen er for alvor i gang igen med regeringsforhandlingerne. Og 47 dage, 19 timer, 36 minutter er den tid, der er gået, uden at vi jo har fået en ny regering. Og nu er det jo Venstres Troels Lund Poulsen, der er ligesom ham, der skal få det hele til at gå op. Og der er møder i gang lige nu med de forskellige partier. Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet har været inde. Hun sagde blandt andet, nu må Venstre fortælle, hvad de så vil. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg har været inde og forhandlet uden at sige sådan rigtig meget. Og Alex Vanopslagh har altså også været inden for Liberal Alliance. Og han siger, jeg håber også, at Morten Messerschmidt vil se mulighederne. Så der foregår selvfølgelig en masse ting lige i øjeblikket. Og sådan de allerførste nye forhandlinger med den nye kongelige undersøger er altså i gang. Er der nyt, skal jeg nok holde det opdateret her på P4. Du kan også lade sig med i den live-blog, der kører lige nu på dr.dk.

0: Det var Oasis fra albumet What's the Story Morning Glory. Kæmpe album, masser af hits. 1995, og dem er der lavet masser af film og dokumentar om, og nu er der altså også en ny dokumentar på vej om danske Apaka Brug for Hinanden, premiere i de danske biografer om 2 dage, altså den 13. maj, og vi kommer altså helt tæt på, og vedkommende, som har lavet den her dokumentar, har altså fulgt bandet i 2,5 år. Der kommer altså ting og sager frem i den her dokumentar, som altså ganske snart har premiere. Jeg tænker, at vi skal lige høre et klip fra dokumentaren, altså her med Apaka.
1: 32% fra.
2: Jeg skal ikke bruge de der karakterer.
3: Jeg har altid været gode til sådan at lytte til hinanden.
4: Jeg ved ikke engang, om jeg er frem eller tilbage eller
3: og sådan forstå hinanden.
5: Inden hver koncert, så har de der to den nedtur.
6: Ja, der er ikke nogen mennesker,
7: Det er sådan, sig det bøge eller sådan.
3: Og være der for hinanden.
8: Sidst du var så nervøs, så spillede du fucking godt.
3: Og rumme hinanden.
9: Det er som om, det hele kommer nu, og det hele går for mig sådan ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå for sådan noget som
3: det er. Det er bare sjovt, det der med sådan, hvordan man nogle gange bare skal have tillid til situationen.
0: Ja, tidligt til situationen, altså dokumentar med Apaka, premiere i en dansk biograf, tæt på dig om 2 dage, altså den 13. maj, Apaka og Brug for Hinanden. Her er de med En drøm om et menneske i P4 eftermiddag.

0: Ja, Apaka er et nummer, som også er med i den her dokumentar, som du kan se i en biograf tæt på dig, om 2 dage, en drøm om et menneske. Og så lige tilbage til regeringsforhandlingerne, der nu fortsætter med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og nu tænker jeg, at du skal hjælpe mig lidt i lejen, der hedder Stop Citat Spil. Jeg skal nok forklare dig lidt nærmere, hvad det går ud på, fordi Troels Lund Poulsen sagde nemlig følgende tidligere i dag.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, jeg insisterer på at gøre det på min måde. Og vi kalder den her lille ting for Stop Citatspil. Og jeg synes næsten, det er synd, at vi ikke får lidt mere ud af det her forrygende citat.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, så her til eftermiddag vil jeg gerne have din hjælp til at finde ud af, hvor det her citat også passer ind. Altså, jeg insisterer på at gøre det på min måde. Så du skal lige aktivere de små grå celler og finde på nye, sjove, anderledes sammenhæng og sætte det her ind i. Vi kan da godt sige, at jeg starter. Når du kører i midtersporet på den 60-sporede motorvej med 100 km i timen fra Nyborg mod Middelfart, og ikke kunne drømme om at holde til højre.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Yes, så tror jeg, at den er fesen ind. Eller hvad med den her, når du på trods af, at du er født fynbo, har valgt at tage en AGF-trøje på i dag?
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, så du skal hjælpe mig med at finde andre ting, der ligesom passer ind i det her citat. Jeg insisterer på at gøre det på min måde. Og jeg vil sige, blandt jer, der skriver ind, så vil det godt lige trække løjet om blandt andet en P4-kaffekop og lidt P4-merchandise. Så stop citatspil. Hvad passer også ind til? Jeg insisterer på at gøre det på min måde, som Troels Lund Poulsen sagde meget insisterende lidt tidligere. Fyns snabelag, DR.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Kitte Sat med Venus. Line Poulsen, det er dig, der er så heldig at holde øje med trafikken den her mandag. Og heldig siger jeg til dig, fordi det går jo stille og roligt derude.
1: Det går ikke bare stille og roligt. Jeg synes, det går rigtig godt og meget stille og roligt. En næsten usædvanlig stille mandag eftermiddagstrafik, vi har haft med at gøre. Så ingen uheld, ingenting, der burde forsinke. God tur.

August Højen og kaster mig ud i. Politiet får skarp kritik af rigsrevisorerne for at have lukket tusindvis af straffesager uden overhovedet at undersøge dem. For eksempel heller ikke, da en ældre borger fik stjålet 183.000 kroner på sin konto. Den sag kunne opklares på under en time. Hør hvordan i radiovisen her, når klokken den er 17. Jeg er Rune Rask og Niklas, og giv mig det med undertitlen Disco. Så det er nok disco, at det giver os. Tak for det.

0: Så radiovis til dig, klokken den er 17.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmænd i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre kommet ud af møderne?
5: Ja, forløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. I Jylland lokalt ned til omkring frysepunktet.
6: Det her er P4.

0: Maroon 5 og SZA med What Lovers Do.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og vi har jo sat gang i lejen Stop Citatspil, fordi Venstres Troels Lund Poulsen, der nu er den nye kongelige undersøger, er i fuld gang med at undersøge, om han kan finde ud af at få sat en regering sammen. Og han gør det på sin egen måde, har han jo tidligere sagt.
3: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, jeg insisterer på at gøre det på min måde, og jeg tænker, at det her citat bestemt ikke skal nøjes ved at hænge ved Troels Lund Poulsen. Jeg har jo budt ind med, at citatet også kan bruges i følgende scenarie. Når du på trods af, at du er født fynbo, har valgt at tage en AGF-trøje på i dag.
3: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, og du må gerne se, om du kan komme med et bud, Carina har skrevet, og nu bliver det måske lidt kryptisk. Men vi tager den, Carina. Lyt godt efter. Når man skal lave sovs, når man bakker med trailer, skriver Carina.
3: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Og jeg har virkelig skulle tænke mig om, men det er jo sådan lidt en kendt sammenhæng, det her. Når man laver sovs, så skal det gå stille og roligt. Man skal hele tiden justere det. Nytter ikke at gøre, når der kommer for hurtige bevægelser. Det er lidt ligesom, når man bakker med en trailer. Det er det, jeg tror, Carina mener. Så hun insisterer at gøre det på sin måde, når hun bakker med en trailer. Stille og roligt. Og ved du hvad, Carina? Det skal man også gøre, medmindre man er professionel til det der små og stille og rolige bevægelser. Med rettet lidt ligesom at røre i sovsen. Hvad kan du bruge dagens citat til? Jeg insisterer at gøre det på min måde. Fortæl mig om det på fyns@dr.dk. Og jeg trækker lod blandt jer, der kommer med et bud. Indtil videre er det Carina, der kommer med et bud. Så indtil videre er det dig, der står til at vinde vores P4-kop plus diverse P4-merchandise. Fyns@dr.dk eller en sms-fyldt mellemrum. Send beskeden til 1212. Come on, get

0: sangen om at være vild og utæmmet. Så skal man nok bo i en zoologisk have. Sue. Det var den nye single fra Shakira, 13 minutter over 5. To nye rapporter fra Rigsrevisionen har sat dansk politi under stort pres. Det er en af de rigtig store historier i dag. Rapporterne beskriver tusindvis af tilfælde af det, som er blevet kaldt for politivask. Altså hvor politiet foregiver, at de efterforsker en sag, men de reelt ikke gør noget ved det. En meget alvorlig sag, sådan lyder det fra retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
1: Og samlet tegner der sig et billede af, at sager lukkes, hvor man fortæller borgerne noget forkert, at ledelsen presser på for, at sagsbunker afvikles på en måde, der ikke er på en måde, der er i strid med reglerne, og på en måde, som ikke skal forekomme, og sager bliver simpelthen henlagt og lavet forkert. Så det er meget, meget, meget kritisk for dansk politi. Det er en pinsom dag for dansk politi.
0: Ja, sådan lyder det fra vores retsanalytiker. Rigsrevisionen har altså også offret spalteplads specifikt til Fyns politi. For eksempel nævnes det, at Fyns politi opretter hver fjerde voldtægtssag forkert, som det, der hedder en undersøgelsessag og ikke en skarp sag. Og det har ifølge Rigsrevisionen betydning for eksempel, hvor hurtigt sager kan efterforskes. Lige præcis den oplysning fik tidligere i dag Moderaternes Monika Rubin, der er statsrevisor, til at udtale, at hun hellere vil voldtages i København end på Fyn. Og lidt tidligere her i eftermiddags, der udtalte Fyns politi sig på et pressemøde for stabschef Lise Vibe Petersen, slog fast, at ingen behøver frygte, at sager bliver syltet på Fyn.
2: Når vi kigger på landsplanen, så har Fyns politi ikke færre domme for voldtægt end andre kredse. Og det er jo også en god indikation på, at vi rent faktisk tager den her type sager med den fornødne alvor. Og det skal vi også, for det er virkelig krænkende at blive udsat for voldtægt.
3: Og når Monika Rubin så siger, at hun hellere vil voldtages i København end på Fyn, hvad siger du så til sådan en udtalelse?
2: Jeg siger sådan, at jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen kvinder, der ønsker sig at blive voldtaget. Det er dybt, dybt krænkende. Og hvis man henvender sig til Fyns politi som voldtægtsoffer, så vil man også blive taget meget, meget alvorligt. Vi behandler jo rigtig, rigtig mange sager på årlig basis, og der sker fejl rundt omkring. Det er mennesker, der behandler straffesager, så selvfølgelig kan der ske fejl. Men de sager, der er indgået i datasættet, dem har vi kigget nærmere på, og det er min helt klare opfattelse, at de er håndteret korrekt.
3: Så hvad skal der ske nu?
2: Jamen selvfølgelig skal vi kigge mere ned i beretningerne og arbejde med de anbefalinger. Det er nogle gode anbefalinger, revisionen kommer med. Selvfølgelig skal der ikke være stor forskel på, hvordan man opretter sagerne og bliver behandlet, uanset om man går i den ene eller den anden politikreds. Det tager vi til os og vil arbejde videre med.
0: Ja, sådan lød der til at få stabschef for Fyns Politi, Lise Vibe Petersen, der blev interviewet af reporter Thomas Dinsen. Men Rigsrevisionen slår altså fast i dag, at Fyns Politi opretter hver fjerde voldtægtssag forkert. De opretter det som det, der hedder en undersøgelsessag og ikke en skarp sag. Du kan læse meget mere om det her emne lige nu på DR.dk, der kører en live-blog, og så kan jeg jo også lige tilføje, at hele Rigsrevisionens undersøgelse kommer på baggrund af en podcast, der blev lavet her i DR sidste år. Den hedder Politiets beskidte sager. Du kan stadig høre den i appen DR Lyd.

0: Op med hovedet. Her arbejder Natasha i P4 eftermiddag. 19 minutter over 5. Vi leger jo stop citat spild, fordi Troels Lund Poulsen har jo tidligere kommet med det her citat om, at jeg insisterer at gøre det på min måde. Altså for eksempel kan det bruges i følgende scenarie. Når du kører i midtersporet på den træsporede motorvej med 100 km i timen fra Nyborg mod Middelfart, og ikke kunne drømme om at holde til højre.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, og der er der kommet et par rigtig, rigtig fine bud, hvor det her citat jo passer perfekt ind. Doris skriver, når jeg spiser rødspætter, så ser det forfærdeligt ud, da jeg hader ben, men elsker fisk.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, for hun, Doris her, spiser åbenbart de her rødspætter på en helt speciel måde, trods mange kommentarer fra andre. Tak for det. Og Maiken, der er mor til August, har også et bud i vores lille leg her, stop citatspil. Når man som 10 måneder, som en på 10 måneder gerne vil spise havregrød med hænderne.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Den passer også. Perfekt. Kom også med dit bud til, hvor det her citat passer ind, altså citatet fra Venstres Troels Lund Poulsen, der jo er den nye kongelige undersøger, der skal forsøge at danne en regering. Han insisterer på at gøre det på sin måde. Hvor passer det citat også ind? Fyns nabolag, det er det kolderen, sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Anson og Bob. Line Porse, vi fortsætter med at lave trafikmeldinger, som er stille og rolige og dejligt behagelige.
1: Fuldstændig behagelige, fordi der har ikke været, der er ingen kvaler i den fynske trafikafvikling. Alt er godt.

0: Katinka og Tømmermænd, klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Jeg vil hellere voldtages i København end på Fyn. Sådan lyder det fra statsrevisor Monika Rubin, som i dag har været med til at fremlægge to rapporter fra Rigsrevisionen. Rapporter, der udtaler hård kritik af politiet for at henlægge tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet, uden at have efterforsket sagerne. På et pressemøde her til eftermiddag på Politigården i Odense slog stabschef og fungerende politidirektør ved Fyns Politi, Lise Vibe Pedersen, dog fast, at ingen fynboer behøver at frygte, at sager bliver syltet på Fyn.
3: Når vi kigger på landsplanen, så har Fyns Politi ikke færre domme for voldtægt end andre kredse. Og det er jo også en god indikation på, at vi rent faktisk tager den her type sager med den fornødne alvor. Og det skal vi også, for det er virkelig krænkende at blive udsat for voldtægt.
4: Og når Monika Rubin så siger, at hun hellere vil voldtages i København end på Fyn, hvad siger du så til sådan en udtalelse?
3: Jeg siger sådan, at jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen kvinder, der ønsker sig at blive voldtaget. Det er dybt, dybt krænkende. Og hvis man henvender sig til Fyns Politi som voldtægtsoffer, så vil man også blive taget meget, meget alvorligt.
2: Sagde Lise Vibe Pedersen til reporter Thomas Stinsen. Og det her, det er en meget alvorlig sag for dansk politi, vurderer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Og samlet tegner der sig et billede af, at sager lukkes, hvor man fortæller borgerne noget forkert, at ledelsen presser på for, at sagsbunker afvikles på en måde, der ikke er på en måde, der er i strid med reglerne, og på en måde, som ikke skal forekomme, og sager bliver simpelthen henlagt og lavet forkert. Så det er meget, meget, meget kritisk for dansk politi. Det er en pinsom dag for dansk politi.
2: Et nyt kvarter i Odense bydelen Vollsmose ser snart dagens lys. I dag har udviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose offentliggjort planerne for, hvordan det nye bykvarter Kløvereng kommer til at se ud. En ny letbanestation skal være det naturlige samlingspunkt, og så skal der bygges indimellem allerede eksisterende bygninger i Birkeparken, hvor der både skal være boliger og butikker. I fremtiden skal Vollsmose bestå af mindst 60% private ejer- og lejeboliger. Her til eftermiddag har Destination Fyn løftet sløret for første etape af et nyt fynsk cykelnet. Det skete på Langeland, hvor 130 blå skilte nu kan vise vej til gode cykeloplevelser, fortæller direktør i Destination Fyn, Tue Kemp.
6: Privatturismen på Fyn og øerne genererer hvert eneste år ca. 7 milliarder kroner i omsætning. Og af de gæster, der genererer den omsætning, der er over 25%, de efterspørger cykeloplevelser og oplevelser på to hjul. Og det kan det her cykelnet være med til at understøtte, både at de får nogle rigtig gode oplevelser, og at der kommer endnu flere gæster.
2: Lad os kigge på vejret for i morgen tirsdag. Mest tørt og perioder med lidt sol. Enkelte byer i eftermiddagstimerne og 11-15 grader.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

0: Medina og Har du glemt? Troels Lund Poulsen fra Venstre er jo den nye kongelige undersøger, der skal forsøge og hvordan er den her regering, så vi ligesom kan komme videre.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja, det sagde han jo det tidligere i dag, og det er et rigtig fint citat, som jeg gerne vil have til at leve lidt længere, og derfor kører vi stop citatspil. Vi har jo blandt andet hørt om Carina, som gør det på sin egen måde, når hun kører med trailer. Hun gør det stille og roligt, lidt ligesom når man laver sovs. Stille og rolige bevægelser, ikke noget vildt. Så var der også en lytter, der skrev om sit 10 måneder gamle barn, som...
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Hver gang, at han eller hun lige skal have noget havregrød, så ved vi jo godt, hvordan det ser ud. Og så var der jo også... det her bud fra en anden lytter, jeg tror, det var Doris. Hun elsker fisk, men hun elsker ikke ben, så hun har åbenbart en lidt speciel måde at spise rødspætter på.
1: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde.
0: Ja. Har du en historie, der ligesom passer til det her citat fra Troels Lund Poulsen, så fortæl mig om det på fyns@dr.dk. Du kan lige nå det endnu, ellers trækker jeg lod blandt jer, der har skrevet ind, og jeg trækker lod om en P4-kop og lidt P4-merchandise, fyns@dr.dk, eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: Det var Christoffer, og ham med gitaren 1741. Nogle gange skal man jo passe på med at komme med for mange forudsigelser. Og det skulle DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kragh nok også have holdt sig fra, for de sidste sommer, der spåede han, at AGF vi ende på en 10. plads i Superligaen, og så kun lige akkurat undgå at rykke ud. Og der kan man sige, der er det gået ret modsat, fordi de blev nummer 1 i går, vandt guld, ja, og så videre, og så videre. Men den her forudsigelse, ja, den har faktisk gjort, at han i nat, da han gik i seng, modtog opkald formentlig fra AGF-fans. Det fortæller Andreas Kragh i den podcast, du kan høre lige nu, i DR-lyd, der hedder Fodboldlisten.
1: Det starter med, at jeg er faktisk ret træt jo efter. Det var rigeligt at se til. Så jeg følger med i fejringen, men omkring ved midnatstid, der må jeg trække stikket. Jeg er ikke i Aarhus, jeg har været på Brøndby Stadion, og lægger mig til at sove. Sover meget, meget, meget kort tid, så kommer et opkald fra et for mig ukendt nummer. Og jeg går ud fra, det er fra Busgaden. Det er i hvert fald sådan, det lyder.
2: Når du tager den?
1: Jeg tager den. Jeg tænker, det er jo en eller anden... altså, der vil have mig med live.
3: Vi havde jo nogle rapporter ned i Busgaden omegn.
1: Ja. Og så sætter jeg den så på lydløs derefter. Men der var kommet flere opkald i løbet af natten. Der er i hvert fald et også her fra 0058, hvor der blev lagt en telefonsvarbesked. Der er ingen, der siger noget, men jeg kan bare konstatere, at der er fest i baggrunden.
4: Er der nogen klubbers fans, der har spurgt, om du kan gøre samme tjeneste til næste sæson?
1: Altså, det er der ikke.
4: Viborg-fans, OB-fans?
1: Jo, det er der måske faktisk nok. Men det, der er kommet mest af, det er AGF-fans, der meget gerne vil have mig til at spå, at de enten A kommer i Champions League's ligafase, eller B faktisk bare sige, at de vinder Champions League. Det var der mange af, de beskeder.
0: De tossede dem der fra Aarhus. Du kan høre mere til det her i Fodboldlisten, som du finder i DR Lyd.

0: og Monopolet.
1: Kæreste og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: P4.
5: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

Sjøler Etjern med kamera. Jeg trukkede mic'en ud. Mic'en, som var med i vores stop-citat-spillet, der fortalte om et barn på 10 måneder, der insisterer altså på at spise havregrøn, selv, og det passer jo perfekt med det citat, vi kørte fra Troels Lund Poulsen. Jeg insisterer på at gøre det på min egen måde. Mic'en, jeg skriver dig en besked, og så kommer der en pakke til dig. Vi nærmer os jo grundlovsdag den 5. juni, er du faktisk mulighed for at få besøg af os her fra B4. Så kommer vi lige og sender 2 timer. Det er om fredagen den 5. juni fra din have. Så hvis du har en have, der egner sig til en fest, vi kommer med mad og drikke, kage, vi kommer også med pynt, vi kommer med havespil, vi kommer med sanghæfter, popcorn, grundlovsquiz, samtalekort om demokrati, og så kommer du selvfølgelig også og sender 2 timer fra din have. Du skal stille en have til rådighed. Du skal invitere sådan 20-50 gæster, så kommer vi altså med grundlovspakken og et lille radiostudie. Så fortæl os, hvorfor det netop skal være dig, vi skal holde havefesten hos. Kan du skaffe gæsterne? Hvor ligger din have? Skriv til os, udvælger vi en vinder inden for de kommende dage, hvem vi skal komme og holde havefest ved grundlovsdag, altså den 5. juni. Skriv til os Fyn Mellemrum, og så sender du din besked til 1212. Du kan også sende en mail på fyn@dr.dk.

oprindeligt her nummer med Olive, det var et kæmpe stort hit, men den blev også et dansk hit her med Mads Lang og hans stille og rolig fortolkning af You're Not Alone. Radiovis her, når klokken den er 18.03 kvarter, tog det en borger og en bank at opklare et tyveri af 183.000 kroner, men politiet henlagde sagen uden at have forsøgt en opklaring. Og nu får politiet altså skarp kritik, blandt andet omkring det her, og det får de af Rigsrevisionen, og det gør politiet altså for at lukke tusindvis af sager uden efterforskning mere om det på DR.dk, men også i radiovisen her, når klokken den bliver 18. Og efter klokken 18, så er der Liga her på B4. Ja, ja, med fokus på, at AGF jo vandt guldet i går. Og ja, jeg ved godt, at set med fynske briller, så spiller OB jo i dag, og det er altid spændende, men man kan godt sige, at betydningen af opgøret mellem Randers og OB er blegnet noget en del efter søndagens resultater. Randers overlever, det gør OB også. OB bliver på 8. pladsen. Alt er godt, men jeg synes, at du skal følge med i kampen, der bliver spillet klokken 19 i Randers. Følg med i Liga på B4 lige om et øjeblik, og frem til radiovisen klokken 18, og derefter Liga. Aha! The sun always shines on TV. God mandag.

0: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
3: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
0: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
4: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
0: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
5: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
0: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
5: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolig. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
0: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
6: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, jeg altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
0: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
7: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der er med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioviser i studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
2: Ja.
0: Altså...
2: Hvis nu, at de så har været derovre...
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede et smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemningen. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
2: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
2: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
2: fordi
0: jeg også.
2: Vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
2: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag, det er ligegyldigt. De bliver nummer 8. Det kan der ikke ændres ved. Og så er der så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
2: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, det skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de jo op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
2: Ja. Eller dagens strabasser, for den sags. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
2: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om

0: ægteskabsfejring. Så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
1: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
0: Det synes jeg.
1: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der er med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed her fra Sombor.
1: Jesper skriver, på vej med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, da jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han
1: vel. Ja, ja. Skift til Parker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper til? Fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, start med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme, det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, at han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge, og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest ærgerligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er han lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter planen. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige. Også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grusæsonen, det var sådan en drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille. Så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Paul Grones vegne. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror han, nu er det jo så heldigvis først 1. juli at Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på, men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens, som er opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere, altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det, han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet. Så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces. Men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne have brugt grusæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Nick & Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianer i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer. Crowdsurf hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han var også
0: fra TV2. Ja, ja. Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Nej, en svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så er han for adgangen på Lulu, feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Ikke jod.
1: Et enkelt job,
0: 34
1: og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder, jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt,
1: Igen? Han er jo også AGF.
0: Han er over det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så oplevelsen, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det er fremlejen. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok,
0: selvfølgelig,
1: måske.
0: Selvfølgelig, man skal da fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: De indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen.
0: Yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svarede på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler 2 styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft. Ja. Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig på højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan, det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det man hæver ned.
0: Præcis, jeg godt
1: det er meget klassisk i det. Ja. Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Mariager, der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrence om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Og så give det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i kampen mellem Randers og OB.
0: Husk nu.
1: Er for pokker.
0: Husk ja, det nu.
1: Det er det vigtigste.
0: Dit fulde navn og din adresse.
1: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
0: Ja, det ved jeg
1: ikke. Slet ikke at tale med kuverten.
0: Du kan slet ikke få sendt din mulepose.
1: Jeg vil være fastlåst.
0: Det er nu. Du skal sende en sms til 12.12. Du har ind til klokken 19.00.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er det glad.
0: At vi det er vigtigt, at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal.
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superliga, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved, randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været. Men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjt af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ind med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
0: Det kan da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, at det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver, Randers de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmester på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa-playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis og hvis og hvis. Jeg siger bare, at sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Staten i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så ville det godt nok være skidt. Men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilske hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne, man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere der er dukket op, og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00, kampstart Randers mod OB.

0: feel it coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Den er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige over i Næveren.
0: Mm.
1: Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB afsluttet, ja, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Hvis de godt, det var 40 år siden.
3: Ja, det er svært. Det er svært at, jeg vil sige, det er svært.

0: Bayern München her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Issa. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fiederup. 1-0 til OB.
1: Jeg havde ellers tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedst fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
0: Det ændrer sig.
1: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder. Det er så

0: med 1000 timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåsøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen. De
0: kan passe på det i dag mod. Ja, lad os se, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Nej, jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det er jeg på at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde

Randers rigtig godt op til danser. Jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst. Det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fideraab. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herind mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers FC i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her. Men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31, de fører 1-0 i Randers.

0: After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du
2: stille spørgsmål? Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig på forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grønsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt, er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havs for os, og jeg tror også, der er lamper i dem. Så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, der var der altså lidt problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinkler, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, ned i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus. I ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet det fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere, så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren, men han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig se sådan der ud før, faktisk. Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17, og har gjort det et splitsekund, og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har altså heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøl er en herlig øvelsesterræn. Jeg har brugt mange dage ned. Herligt. Og når man så skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lød.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. Vi bagede 1-0 til OB.

0: M People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nærheden OB's straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk. Det,
0: lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske kommer noget her. Ej, nu er Gadaus, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere og så videre, de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset aktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej ind mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spillet, så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted, og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får han lige igen. Han tager bolden ned, han skal bare lade den gå ud, sådan set, af banen, og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart, rødt kort til OB. Så OB er reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time spillet. OB er reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker jo som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmanden og 10 mand på banen? Eller skulle man have det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, og så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsordre for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, til at det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med kun at spille med 10 mand på banen mod Randers, jo også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på. Randers FC, synes jeg, de har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping, i øvrigt 21 år gammel, og i den grad reserve, spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlede også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Sjølstad her, øvrigt en Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derover Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hoved skade eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Sjølstad, som altså er normalt bak på det her Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så er han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Sjølstad. Det sker så uden for billedet og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang eller hvad. Ej, han siger bare Jakob Carlsen, ved du, vi tager lige dommerkaster, så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel, og Randers skal bare trykke på nu. Men problemet er fortsat for Randers, de er ekstremt svært ved at lave mål, og de er især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. De skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theo Sander. Men OB, de kan være fint tilfredse. De har styr på det opgør, synes jeg selv. En mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det?
1: Ja.
0: Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det, du spurgte, men det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Jeg var sikker på, at I vidste det.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der har kæmpet for ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet. Gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isso dernede, det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Del Marcus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid, vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget, den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, at de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Marcus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet af Laurits Pedersen. Vil gerne have sig straffespark, det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: Eller august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg? Sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen.
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Garnaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskyt indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Og det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
1: Ja.
0: Du kunne jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grundsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon, måske i anden halvleg, for at fortælle lidt om festlighederne, og hvordan han ser øvrigt aftenskampen mellem OB og Randers?
1: Jamen, vil du være... Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt, firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der rode efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal. Der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med et eller andet, du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det har ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E20 Fynske Motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. For mellem 56 Ejby og 55 Aarup er der sket et uheld. Bilen holder i nødsporet, men der ligger altså vragdele ud over alle spor, så det kan give nogle pludselige opbremsninger. Politi og redning er på vej. Og det er altså på E20 Fynske Motorvej i retning fra Middelfart mod Odense, at der er sket et uheld mellem 56 Ejby og 55 Aarup.

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB, det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi havde sat radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg. Ja.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, det har vi.
0: Hvem har du så skaffet?
3: Kenny

0: over trøjen, havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje.
1: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
0: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud.
1: Nu bekommer det mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
2: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
1: det,
2: du med.
1: Det husker jeg, ja. Ja.
2: Okay.
0: Det kan jeg godt. Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det er været billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være så lidt af en streg i regningen, hvis nu at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen?
1: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhres udvisning jo egentlig bare stiller sig langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, det her ikke er Parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
1: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som Havsbro siger.
2: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
1: for koldt. Ja, det er ret. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester, jamen, så kan jeg mærke, at kildtingene strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Så jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
2: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: med at få den her anden halvleg sat i gang. Men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
1: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Steve var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Steve, det er Tøfting.
2: Jeg er altid glad.
1: Jeg har også spillet. Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han ikke er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan han godt se sig.
0: Det er der ikke nogen, der er glad for.
1: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse. Det har været en lang tur ned ad memory lane.
0: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
1: Det skal jeg love dig for. Det er jo noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt. Og ikke noget, nogen havde regnet med, men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Og vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
3: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang.
2: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det retter sig på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Magmuth kommer ikke på den der. Det giver et. Randers indkast. Jeg kan se, at de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der er kommet ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager en midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold til anden leg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første leg. Det var 2 OB, Jan Fidarab. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden leg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg. Mathias, hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er der simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var altså også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsat langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der spillet 6 minutter af den her anden halvleg. Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det her opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

Ja, P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på E20 Fynske Motorvej i retning fra Middelfart mod Odense mellem 56 Ejby og 55 Aarup. For her er politi og vejhjælp kommet frem, og de har allerede fjernet vragdelene fra alle sporene, og så er uheldet også blevet flyttet ind i nødsporet, så der er sådan set helt farbart i alle tre spor igen.

0: Abarsong fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randershold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu er Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart det. Undskyld, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spiller. Det er sådan set Julius Bertel Asgaard, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam. Og jeg synes simpelthen, at Randers FC de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen. De første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer man jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi har spillet en time. Det er OB her i Randers, der er nede med en mand, men får en med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan der godt være lidt fredagsstemning her. Det er fra The Cure med nummeret Friday I'm in Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da OB blev ramt af et rødt kort og en udvisning. Og det betyder så, at anden målmanden Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er første valget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så er det sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden halvleg, da Daniel Høgh, midterforsvaren, bare trykker af langt ud fra og også tvanger ham til at, sådan, at diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok, OB. Og boldene sidder for meget på Theo Sanders. Så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag. Fordi det har han jo været talt op til Theo Sanders, der har været U17-keeper også. Har også været ind omkring både U21-landsholdet og U19-landsholdet. Og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og hvor OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa Playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte rødt kort, og dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, han bliver testet nu dernede til Sander Randers igennem over i højre side. Det giver etende. Det giver ikke, at hjørnesparken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre. Det får de ikke noget ud af Randers, der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også, de er lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og Faller.
1: Det var da i rette tid, at vi fik italesat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke, og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jaja Bojan kan ikke følge med. Og så spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud, inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre, og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr, så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbare vurdering, den lyder på 40-45 sekunder, vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuere på lægterne, nu kommer de igen, randrusianerne, Arsabil Hansen, han glider i bolden, de har da så alligevel fast i kuglen derovre, mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt, og OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod Randers. Mod OB, undskyld. I feel by the wayside, like everyone else. I hate

0: Louis Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB. Jeg kan se, de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål. Der er mål nu.
1: Mathias Jacobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Randers evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så også her for på en eller anden måde fortjent. Udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mike Thiemsen skal ind. Han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også. Og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1. Nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem. Men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede. Fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: went wrong. En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal bare til koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkampen Randers mod OB. OB altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-måls scoring for Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været et fodboldhold under Alexander Zornikos ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe, fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisparksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet, en markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer, de har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derovre. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skamyster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok lige have lidt hjælp dernede, ser det ud til. Han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere af OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscore til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det så til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det og skubber ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det der, det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken? Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, at det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle til. Det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden. Altså, uanset hvad, spilstop, som nu er overstået. Så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her. Der kommer Theo Sander ud for første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig på nogen grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her kl. 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andre Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4%. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas Dyr, målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi hættet videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik. Og så skal vi også have rundet aften Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
2: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
3: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Yra, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med to scoringer inden for et minut nærmest af Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså ud over kampen

0: tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Havnsborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
1: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang. Ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen Havsport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag. Når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja. Det har vi jo gjort før.
2: Og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem to gange på de sidste tre gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de to testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af to ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været de sidste to VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at ikke have scoret i to VM-finaler af træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Ola Fæller, du er jo mister ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af, at Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte, efter Frederik Dikov, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Ola Fæller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej.

0: Den er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna. Der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenzano. 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummeret Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Kl. 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet. Og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: It's My Life. Tidligere på aftenen, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg jo talte med Nicolas Dyr, der har formået at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han, så også, han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret. Så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er jo et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo med om medaljerne. I den her sæson, der har de indtil det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishammerende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega, William Myhre, for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa Playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de skal have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
0: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke? Så det er op til andre.
1: Det var den følelse, han stod med.
0: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke, det må altså være et lidt usagnemmeligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
1: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, at han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så var William Myhre i øvrigt ude med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelser og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
0: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt
1: hjem. Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Jesus vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, det er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbikoni.

0: Bifald med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. De skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet af sted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her.
1: Den her, den hedder Gør mig lykkelig.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen inden for her til et par timers Før Natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en hellig dag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at forhåbentlig kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før Natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

Vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså også et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control. Something's

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager
2: du
1: dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erika Jane her med lige så ligeglad hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musik blæst, kommer til dig med disco i KBH, det er lige efter Harry Styles' As It Was. Okay.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af mine helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i før natten her til aften.

Det var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997. Vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over de sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trak kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Camilla.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... Ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad, og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med. I love it, I love it, I love it.

Det her, det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har du været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sveriges og Sigvart, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
1: Ham med

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doom scrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4.

Aftenskulder klap sang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chippa Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chippa Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg, her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Jeg elsker, når du

Elsker, når du smiler, her fra Tobias Rahim. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. hermed kalder mig her.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou. Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better and do better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørre Sundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70